Wicked Game na Totem Radio, 13 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pokličite na telefonsko številko 0800 1055. Trenutno pa 16 stopinj pri nas, do 30 jih bomo imeli čez dan pri lepem jasnem vremenu. Jutri so pri podobnih temperaturah popoldan možne krajevne plohe, v nedeljo pa ponovno pretežno jasno. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Petek je, kar je odlična informacija sama po sebi in še ena odlična informacija, da danes gre od hiše še en seksi kavni aparat Krups Coffee Crush, ker če ste pravilno napovedali rezultat, in sicer 2-0 za Francijo v naši Krups Coffee Crush tekmi med Francijo in Marokom, je potem lahko vaš novi kavni aparat. Seveda, če vas je več takšnih, ki ste pravilno napovedali, bomo žrebali in če imate srečo, potem že lahko pijete sveže zmleto kavo na milijažnih načinov. Vrhunsko!

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, 5 in 22 minut je na uri, petek je, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, zaenkrat vse poteka gladko kot po maslu, če pa kje masla svali, pa vidite, da bi bilo treba kaj javiti, sporočiti tudi drugim udeležencem v prometu, pokličite 0800 10 55. Imamo pa v tem trenutku na našem koncu 16 stopinj, 30 jih bomo imeli danes čez dan, lepo jasno vreme bo. Jutri so sicer pri podobnih temperaturah popoldne možne krajevne plohe, v nedeljo pa ponovno lepo, pretežno jasno.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo podjetniškega inkubatorja v nekdanjem kompleksu kaznilnice na Pobreški cesti. Vreden bo 2,5 milijona evrov, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Inkubator bo mladim podjetjem ponudil sodobne prostore, mentorstvo in podporo, zagnal pa naj bi se jeseni leta 2027, s čimer želi Mariborska občina preprečiti beg možganov v tujino. Odbor Državnega zbora za finance je na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice opravil več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času prejšnje vlade Roberta Goloba. Vladi Janeza Janše je priporočil naj opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. Tadej Pogačar pa je 4 km pod vrhom Turmaleja sprožil napad, ki mu je nekaj časa lahko sledil le Jonas Vingegaard, tudi Danec je bil na koncu nemočen in je v cilju 6. etape dirke po Franciji za Slovencem zaostal več kot 2 minuti in pol. To je za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji in skupno v karieri pa že 123. Za včerajšnjo etapno zmago je Pogačar znova oblekel tudi rumeno majico. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale podobne, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, v nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.

0: sta dobri dve minuti čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, lepo pozdravljeni. Kak je?
1: Odlično.
0: Ne, ne, to petek, kaj se
1: je.
0: Sicer ni isto kot prejšnji petek, ko še bil festival Lento, že moramo povedati. Ne, to, to je, ne, o, to pa je. Samo, kaj pa prva četrtfinalna tekma včeraj?
1: Dobro, rezultat je kar pričakoval.
0: Si pozabila, ne?
2: Jaz sploh ne vem, kdo je zmagal.
0: Paš, kaj ti povem?
2: Ja.
0: Kdo je zmagal?
2: Ja.
0: Bulgarija.
2: Daj, no. Nam,
0: Francija je premagala Maroko s 3-0.
2: Ja. Celo.
0: Celo.
2: Taka razlika.
0: Pa ni, no. ni tako huda.
2: Ja, pa dobro.
1: Normalni rezultat.
0: Kaj rečeš, pri futbalu rečeš, taka razlika, če je, ne vem, 4-0 ali
2: ja,
0: tako.
2: Ja, samo... 5-0. Da oba dva tima zelo dobra.
0: Bravo, Ema, gled, da se je nekaj naučila. Tak da, ja, Jeger, veliko sreče zdaj, ko boš danes sejal vse SMS-e, ki ste jih poslali. Hvala lepa, mimo grede, za, ker to je bila tudi naša Krups Coffee Crush tekma in danes gre en ta Krupsov lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ven. Nekomu izmed vas, ki ste pravilno napovedali, vas je bilo kar nekaj. Pa seveda treba je omeniti Pogačarja. Kaj pa je naredil na Turmaleji?
1: Mislim, niso imeli šans. Res je.
0: Pojedo jih je.
1: Razred za sebe je tudi na letošnjem turu. Jaz upam, da bo tak nadaljeval, sicer je še kar nekaj etap do konca, ne? Ampak
0: je.
1: Vse eno, pokazal je surovo moč, če je tam v brek.
0: Šele prvi teden je od treh. Ampak kako je on šel gor, pa tak se mi je zdelo čist normalno, njemu je business as usual, vinge gor zadaj, pa je umiral na biciklu.
1: Ja. Pa tudi na spustu, ne? Na spustu je pridobival, glavnem...
0: Mislim, da je, koliko je 107, ali koliko se je največ dol peljal z biciklom.
1: Tiste ovinke,
0: joj,
1: hitra.
0: Joj, neverjetno, neverjetni je pubec, res. 4:30, tako mi, ne? Oziroma bolj mi dva, ne? Ker ne, ne ima, povej, kak smo neverjetno.
2: Ne, zelo, zelo.
0: Najprej kafe, pol pa dalje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 45 minut je že, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej, to je reporter Milan, čez poletje, jasno, da nam počitnicah, spominjamo se dosežko zadnje sezone in tu je še eden, ko se je takrat dosti govorilo o hotelu Habakuk, kjer jih je bolj malo delalo. Ne?
1: Ah,
0: je bilo, spomniš? Je, spomniš ima?
2: Ja,
0: spomniš. Spomniš, kje je hotel Habakuk?
2: Pod Pohorjem.
0: Bravo. Lepo, evo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu. Zdaj ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte. Govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel. No, zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema. Hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled. Zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji, da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, to ti Milan lahko...
1: Levo žarnico, še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopo gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal, prej no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, to ti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če
1: dokakljiva. Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj, stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: se, no.
1: Pa vse, ja, lojtra, no, ja, čakaj, imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do nekajega odgovornega.
1: Ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihajam v recepcijo, tu moram reči na prvi pogled vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel, pa dali gor sako.
1: Ja, hotel Habakuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Pre... Ja, ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu...
1: To vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz nas receptor, glej, za to se me dal na lojtro.
1: Pa čakaj, no...
0: A to ne niste zdrževali?
1: Samo
0: ste...
1: malo, samo malo.
0: Je ga lahko grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko sleko sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crkne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S pljučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni pljučna, če zadnji krajec.
1: Kak te ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil, zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj ferti, gremo, gremo.
0: Ja, zdaj, gospod Stanko, je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
3: Kaj bi rad, čez dve minuti moram biti doli, viš, da masiram.
1: Cukni, staro, do okolo dvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
3: Glej, jaz zdaj na dveh mestih, ne, moram biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Hrbet ima samo od vrata dol proti riti, greš, nič
1: ja,
3: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Kan ich mit karte bezahlen?
1: Nur cash, Frau Schmidt, nur cash.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo hitro preveriti, kakaj je situacija zunaj danes, ko gremo ceste.
2: Promet je oviran na pomurski avtocesti v smeri Lendave med Dolgo vasjo in Lendavo zaradi pokvarjenega vozila in to je tudi v tem trenutku edina posebnost, če opazite še kaj nič 8:10:55.
0: Ok, vreme danes?
3: Ja, trenutno je 16 stopinj, danes pa bo 29.
0: Dobro, tak da, kar poletno, ne? Poletno, ti reče. Dobrih 10 minut pred 6. Ravno smo se včeraj pogovarjali, da sem dejansko jaz govoril z enim človekom, ki je bil na poroki Taylor Swift in Travisa Kelsija, tako imenovani ameriški kraljevi poroki. Dobro, jaz se z njim pogovarjal preden je šel na poroko. Mislim, se pogovarjal takrat, ko še sploh ni vedel, da je povabljen, ampak dobro.
3: Vseeno.
0: Ni pomembno. Gremo se, kdo pozna koga osebno, ki je bil na tej poroki.
2: Jaz si že zmagal.
3: Ja.
0: Tada! Veš, je lepo, pa še petek je, pa tak zmagaš, ne?
2: Bravo.
0: Ne, ampak zdaj so prišle še ene informacije ven, ker to je bil seveda globalni pop dogodek v bistvu. Ja. In zdaj na voljo so tudi, če bi kdo hotel, če ste tako velik oboževalec, lahko kupite tudi odpadke, ki so ostali okoli dvorane Madison Square Garden po tej poroki. Res, zdaj, napisali so, newyorški umetnik je odpadke pobral in jih prodajal. Po 22 evrov jih je prodajal.
3: Pa to je po ceni.
0: Težko bi to, torej...
2: Pa je to kdo kupil?
0: Je seveda, vse je šlo.
3: Jaz bi to je.
0: Res.
3: Ja, jo.
0: Nisem vedel, da je pri nas, recimo, Snaga umetniška ustanova. Pa dobro jutro sveda vsem, ki delate. Ste pridni, jaz sem danes jutro že srečal kubice, ki so pobirali smeti, da pred vročino rešijo, ne grejo zgodaj zjutraj, tak da res ste pridni in hvala lepa, da skrbite, da je naše okolje tako čisto. Tak da, ja, veš ne, vse sorte budal imaš tam zunaj, samo
2: drži,
0: to, da povejo.
2: Drži.
0: In zdaj, če se že pogovarjamo toliko o Taylor Swift, te pa dajmo še eno njeno, ne na zadnje je ura 8 minut pred 6.
2: Ja.
0: Pa dobro jutro želimo.
3: Dobro jutro.
0: Pa lep petek, ne, preživite to jutro z nami.

0: Preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
10: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
9: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Kok?
3: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Upravno sodišče zavrnilo tožbo organizacije Alpe Adria Green in potrdilo zakonitost dovoljenja za odstrel določenega števila rjavih medvedov, katerega namen je zmanjševanje tveganja za nastanek večje škode ter zagotavljanje varnosti ljudi. S pravnomočno sodbo je prenehala veljati tudi začasna prepoved izvajanja odstrela, zato se lahko ukrep ponovno izvaja do konca letošnjega leta. Na ministrstvu so ob tem poudarili, da je sodišče od leta 2020 že večkrat potrdilo pravilnosti njihovih odločitev glede odstrela ter zagotovili, da bodo tudi v prihodnje ukrepe sprejemali na podlagi strokovnih ocen in znanstvenih dognanj. Včeraj so udeleženci na protestnem shodu v Ljubljani izrazili nasprotovanje članstvu Slovenije v zvezi NATO, povečanju obrambnih izdatkov ter slovenski zunanji politiki do Izraela. Zahtevali so izstop države iz NATO, uvedbo sankcij proti Združenim državam Amerike in Izraelu ter preusmeritev sredstev za oboroževanje v javne storitve. Protest, ki ga je organiziralo študentsko društvo Iskra, je potekal kmalo po zaključku dvodnevnega vrha NATO. V auditoriji Lutkovnega gledališča Maribor pa se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. uri bo na sporedu 11 filmskih večerov z mariborskimi premierami, odmevnih filmov, slovenskimi dokumentarci in pogovori z ustvarjalci.
4: Zgodile se bodo mariborske premiere, premiere v bistvu tudi iz širšega območja, tako da si obetamo izjemno kvaliteten filmski program in pa tako, kot smo že večkrat povedali, to delo je naše poslanstvo in menimo, da s tem, ko ozaveščamo, delimo in pa nekako razpiramo tabuje, teme, ki, o katerih ne radi govorimo, da delamo svet boljši za vse generacije.
3: Je povedala Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor. Festival bo v sredo, 15. julija ob 21. uri odprl film Še eno rundo pa greva.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Preverimo stanje na naših cestah v tem trenutku brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Aktualno vreme v Mariboru 16 stopinj, Radenci 14, Radlje ob Dravi 15 ter Kidričevo 15. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale podobne, popoldan pa bodo možne krajevne plohe. Nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 6:03, dejanje Gerema, smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In dobrodošli, petek 10. julija danes. Kaj vse imamo danes pripravljeno? Veš, kako bo petkovo jutro bo minilo? Tak.
3: Da bi rekel keks.
2: Slišalo? Čaki, samo.
3: Keks.
2: Ne keks. Keks. Pa če delam efekte.
3: Pa da jaz, okay, jaz pa da vidim, če lahko keks, tako
2: to ne moče. Je pa daj.
3: Keks. Čaki, no.
2: Je res lepo.
3: Keks.
4: Keks.
3: To je nekaj.
4: Oh okay, to je
2: res, oh moj bog. Petek je, to pomeni, da imamo danes skoraj nemogoče vprašanje. Da gre danes, ker je bila včeraj zvečer naša Krups Coffee Crush tekma, gre ven en Krupsov ta lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, tam trenutek, ta trenutek. Da imamo stopnice, danes ob 6:00 gremo v Ljudski vrt, to bo nekje do septembra, ker je redka zgodba v Mariboru, ker pač... Še imamo eno kazen, ki jo moramo odslužiti, ampak danes pride angliški drugoligaš Charlton Athletic in seveda vabljeni mi častimo ogled tekme, če pošljete šampion in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Apropo Maribor, Karničnik je prišel.
3: Yeah!
2: Come on! Včeraj sem že imel en pogovor z enim fenom Celja. Se rekel, kaj češ, ne? Vse ste fajn, pa vse samo...
3: Ni za tam ostati.
2: Ne, to je samo tak. Prideš, glej, narediš kaj lahko, bobo vidiš, da ni prave substance, ne, je treba priti nazaj tu, kjer je bistveno. Tako da to je tudi ena od stvari, o katerih bomo danes jutraj govorili, to ti hudi hiti pa tako ali tako v eno in vse številne bravure, ki jih pripravita Matice Gerin, Ema Nikič.
3: In ne bo jih malo.
2: Tega me je strah, ja. 5:06, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 10 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, četrtfinale svetovnega prvenstva v fuzbalu se je uradno začel in včeraj torej prvi četrtfinalni par, hkrati tudi naša krupsko fikraš tekma. Francija, Maroko in moram reči, da kar relativno pričakovana zmaga Francije, čeprav se veš, ne, Maroko vseeno super reprezentanca, in zdaj se je že drugič na svetovnem prvenstvu zgodilo, da je Francija izločila Maroko. Izid je bil 2-0, zadetkom Mbappeja in Dembeleja je pač Francija na koncu slavila. Maroko je treba čestitati za še eno. Meni je sploh bilo všeč, kak je njihov selektor na tiskovni pred to tekmo povedal, ko so ga vprašali, zdaj, kakaj so predvidevanja, pa je rekel, da ima pol kufer tega, da razlagajo, da je vse karkoli bo bonus, da so nekaj že dosegli. Bonus je, ko dobiš pokal. Pika.
2: Točno tak. Vse to je mentaliteta zmagovalcev.
0: Ja. Tač... Dobro, pol sta se še dva novinarja zrezala na tiskovni, ne, tak da pustimo to vse. Mislim, farsa po dolgem in počes, ne, zna biti, ampak na igrišču pa včeraj torej gladka zmaga Francije. Med vsemi SMS-i, ki ste jih poslali in vsemi rezultati, ko ste napovedovali to tekmo za Krups Coffee Crush, kavni aparat, je tokrat 2-0, ni reklo res veliko.
2: Ne, vas tam so... velika večina jih je napovedalo 2-1.
3: Ja, to sem si jaz sem mislila.
0: Ja, si mislila 2-1?
3: Ja,
0: viš dobro, da nisi poslala.
2: Ampak je bilo tudi kar nekaj takih, ki je napovedalo 2-0, tako da bo treba žreba.
0: Bo treba žreba, to bomo danes zjutraj, bomo žrebali, bomo poklicali, bomo dali. In pol se bomo pogovarjali, ops, zdaj pa je samo še en ostal, ki ga bomo seveda prihranili za finale,
2: tako
0: pa drugače se to je. To je menda logično. In ko se pogovarjamo o fuzbalu v našem mestu, se je včeraj potrdilo, nekaj časa se je to tak veš kuhalo in pripravljalo in vsi so že vedli, ne, recimo, ne vem, tudi dva dni nazaj se je naš direktor pogovarjal samim glavnim protagonistom, ki je pač namignil, da bi se znalo zgoditi in včeraj zvečer se je športni direktor Zlatko Zahovič je predstavil novinca, povratnika pravzaprav v dres Maribora, ki je tu začel, naredil prve prave korake, kar se fuzbala tiče. Pol je moral, veš, se veš, ptičico moraš ti spustiti, da odleti. In če je prava, pride nazaj pravi cajt. In zdaj je pravi cajt, Žan Karničnik, dobrodošel nazaj v Maribor. Tako je povedal naš športni direktor Zlatko Zahovič.
4: Naslednji nov obraz je vsem znan. Fant, ki je prvih 11 reprezentance. Za Celjem je pisal odlično zgodbo. Igral tudi v klubu kot je Ludogorec. Zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da z svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami pridoda našemu mozaiku kvaliteto več.
0: Evo, tak je, ne bi mogel sam boljše povedati. Ne? Žan Karničnik, dobrodošel v Maribor. Vprašanje, če bo že danes ob 6 proti Charlton Atletico igral, bo pa zagotovo tam in ja.
2: Ker dobro smo se okrepili. Jaz mislim, da smo se dobro okrepili. Ni še konec prestopnega roka, ne?
0: Ne, ampak že zdaj smo naredili kar, ne, bomo rekli, globoko smo v kiblo šli po ta pravo noter, ne, ko primeš. Apropo fuzbal, moramo čestitati tudi nogometašem Aluminija.
2: Ja.
0: Za prvo zgodovinsko evropsko tekmo Šerifom v Tiraspolu so igrali v Moldaviji. In izid je bil 0-0.
2: Kar ni tako slabo, ne?
0: Pred povratno tekmo, ki bo v Ljudskem vrtu, prihodni četrtek, je to kar dobra napoved. Tak da, bravo Šumari, čestitke tudi vam, absolutno. Zdaj pa je 15:06 in pride nama Ema do Amena za Kinka.
3: Ja, prosim, nehajte.
0: Gremo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Maribor, šampion!

0: Eden najprepoznavnejših ali pa najbolj legendarnih bas riffov v zgodovini popularne glasbe. Queen, David Bowie, Under Pressure. Ura je 8 minut pred 6:30, no danes smo že na vse zgodaj govorili o tem, kak se je dalo kupiti odpadke iz poroke Taylorja in Kelseyja. Taylor in Kelseyja, pardon, Taylorja.
1: To bo se vse.
0: Veste, kaj mislim, ne? In da je tam naj bi en umetnik, to bo pravim, sem jaz razvijal teorijo, da nisem vedel, da je Snaga umetniška ustanova. Pri nas smo dobili en SMS, en gospod napisal, uf, pa še kak je umetniki moramo biti, sploh mi na zbirnih centrih.
1: Ja, drži. In to lahko jaz in verjetno tudi Tomaš Medvar potrdiva takrat, ko sva pobirala, ker dajmo se malo bolj potruditi, pa malo bolj zbirati. No.
0: Ja, mislim, res, sortirati,
1: ločevati.
0: Ja. Zato imamo različne kante, da to tudi dejansko upoštevamo. In, vsi, ki delate pri Snagi in zbirnih centrih, verjetno vam premalo krat rečejo, hvala lepa za vse, kar naredite.
1: Točno to.
0: Kvečemu je kdo še užaljen, ko sliši, da ja, kak ste te to, zdaj kam ste pa te to dali, to ni. Ne. Mislim, pač... jaz vem, da se vam zahvali šef, ne, enkrat na mesec, vsi vemo, da bi ta zahvala lahko bila malo bolj srčna, ja, ne, tak da, ampak res hvala lepa, da opravljate to dobro delo. Mimo grede malo

0: poglejmo naprej v naslednji teden. Odiseja Christopherja Nolana je film, ki bo prihodnji teden premierno v Mariboxu in ki že zdaj velja za enega glavnih pretendentov za Oscarja za najboljši film. In mi si ga bomo gledali v naši filmski premieri.
1: Tutti radio, tutti radio in Maribor, in Maribor predstavljata.
2: Tell me what you remember.
3: We won the war. Help me go home.
4: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
5: My dad is coming home.
6: Bringing vengeance.
3: Bringing it all.
4: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
4: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
9: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez pol sedmo je. Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po razpisu lokalnih volitev za 15. november predlagal, da bi istočasno izvedli tudi referendum o članstvu Slovenije v zvezi NATO, saj bi bila takšna izvedba po njegovem mnenju stroškovno učinkovitejša. Ob tem je kritiziral napovedano slovensko vojaško pomoč Ukrajini v višini približno 44 milijonov evrov. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor pa bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup stopnic ne bo mogoč, bodo pa obiskovalci stopnice za vse dogodke lahko še naprej kupovali prek spleta. Preverimo še, kaj se dogaja v tem trenutku na naših cestah. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, sicer zastoj dolg dobra 2 km, zamuda pa okoli 5 minut. In pa še oviran promet je zaradi okvarjenega vozila na podravski avtocesti med priključkom Areta in priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 17 stopinj, v Bukovnici 15, enako v Dornavi ter Jurovskem dolu. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale enake, popoldan pa so možne krajevne plohe. Nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.

0: jutro.
1: 3 minute so čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne, nigeri nema, smo tudi danes tukaj. Ne pozabi, danes ob šestih, po ena od redkih priložnosti za naslednja dva meseca, da, ali pa dva pa pol recimo, da gremo v Ljudski vrt na tekmo ob šestih. Zadnji test pred novim prvenstvom, Maribor Charlton Athletic, klub iz druge angleške lige. Tako da, ne, veš kaj ti hočem reči. Še, mislim, tekma petek ob šestih.
2: Pa kar nekaj sprememb se je zgodilo v Ljudskem vrtu, teda je, bi se mi zdi, da bi bilo fajn iti pogledat.
1: Ja, ampak tekma petek ob šestih.
2: No ja, okej.
1: Okay. Genialno, v osmih nekje je fertik, veš kaj ti hočem reči.
2: Dobro, ja.
1: V osmih se še ne gre domov. No, in jasno imamo mi tudi danes na Totem Radiu proste vstopnice, če pošljete šampion in svoje podatke v SMS-ih na 051-220-220. 4 čez pol sedmo. Maribor,
3: šampion.
1: Samo zdaj pa daj vam malo več energije, prosim.
3: Aha, okej, čekaj.
1: Maribor,
3: šampion.
1: No, okej.
3: Okay. Ne more, malo mi je nerodno, da se tu zadarem na mikrofon.
1: Zakaj?
3: Ja.
1: Ako se pa tak izvenetra dereš na igra, to pa je okej.
2: Točno to?
3: Pa to je med nami.

0: punto.
1: Šesti na 41, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo, Lent je sicer končan, ampak to ne pomeni, da je končano tudi dogajanje v Art Campu v Mestnem parku. Tudi letos se bo to razvleklo čez celo poletje. Kar je super sicer ob vikendih, ampak glej, moramo zdaj biti požrešni. Za med tednom Zveza prijateljev mladine, čez vikend,
2: tako.
1: Art Camp, otroci odkljukani. In kaj vse se bo dogajalo, o tem smo se pogovarjali z vodjo Art Campa in producentom vsebin za mlade v Narodnem domu z Mišelom Vogrincem. Najprej, Mišel, kaj bo to soboto?
3: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic, Zavodo Mars bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
1: Cool! Pa potem v nedeljo.
3: Vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic. Ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Vsak dan med 10. in 13. in potem popoldan med 16. in 19. uro. Vabljeni v park.
1: Tako, hvala lepa, Mišel, vabljeni torej tudi čez poletje ob vikendih v naš mestni park v Art Camp, tako dopoldne kot popoldne. Uživajte. 6:43, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes ob 12. Frasin Midvaršov, ki sta tedni brez Anje, ki je na dopustu in se že malo pozna, se mi zdi, da jih na silo not vlačita. Tako sta včeraj debatirala o Beyoncé. Vemo, kdo je Beyoncé, ne?
1: No, še vedno.
0: Ja, kraljica.
2: Napolnila pa bo 45 let.
1: 45, komaj. Komaj, jaz sem tudi mislil, da bo.
2: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo to zdaj nekaj tam 50.
1: 81 letnik.
2: Ja.
1: Ne. Je pa hudo bogo zgledal, ne? Le mene, tako novi.
2: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj ne.
1: Okay.
2: Komentiral.
1: Dobro, ritma drugačno, ajde.
2: Če ti tak praviš, ne?
1: Jaz mislim, da tam pika samo, ko si rekel, dobro ritma. Ne. Je meni ne, ker ima cepelin.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
0: Pa kaj ste, no kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
3: Kak ni?
0: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
0: Ki pa ti loviš?
3: Kaj lovim, vidi pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
0: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
14: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
15: Že 30 let.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta pred sedmo.
0: Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se v ponedeljek začenja obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Dela bodo predvidoma trajala do konca avgusta, promet pa bo potekal ob delnih in občasnih popolnih zaporah. V prvi fazi bo zaprto križišče z Betnavsko cestom, zato na direkciji za infrastrukturo voznike opozarjajo na zastoje, obvoze ter spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je zavrnila očitke o politično motiviranem zmanjševanju sredstev za kulturne programe in pojasnila, da je razlog skoraj 9-milijonski primankljaj v proračunu ministrstva, zaradi katerega bodo morali začasno zadržati nekatere razpise ter zmanjšati stroške. Po njenih besedah gre za odgovorno finančno upravljanje in ne za obračunavanje s kulturnim sektorjem. Opozicija, predvsem stranka Levica, njene navedbe zavrača.
3: Vsi razpisi seveda imajo popolnoma vsa sredstva zagotovljena na svojih postavkah. In zato je nesprejemljivo, da bi si z neko samovoljo ta sredstva dovolila država ne izplačati.
2: Je povedala bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki meni, da gre za ideološko motiviran poseg v kulturo. Francoska nogometna reprezentanca pa se je zmago 2-0 proti Maroku vrstila v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Francija bo za preboj v finale igrala zmagovalcem četrtfinalnega obračuna med Španijo in Belgijo, ki bo nocoj ob 21.

Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku dva zastoja na Štajerski avtocesti. Prvi je med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana. V smeri Ljubljane območje zastojev je tam dolgo 4,5 km, zamuda pa 4 minute in pa zastoj tudi pred predorom Pletovarje pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Zamuda 8 minut, dolžina zastoja 4 km in pa še en radar ste opazili in sicer na Tržaški v Mariboru pri Petrolu, meri pa v smeri centra mesta. Tako da, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

Aktualno vreme, trenutno u našem mjestu 18 stepinj i Ceršak u 16, enako u Krugu ter Urmužu. Danas bo pretežno jasno do 19.20, jutri bodo temperature ostale enake, popovdan pa bodo možne krajevne plohe, nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.

0: 3 minute čez 7, da nema in Jäger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. In lahko jaz nekaj povem?
0: Ne, Jäger.
1: Prosim, daj.
0: Ne, ker gremo
1: bom
0: danes z
1: povedal.
0: Muziko.
1: Ne, pazi. Britanci so naredili eno raziskavo in so preverili voznike različnih znamk avtomobilov in njihove rezultate na testih inteligence in tak pol odkrili povezavo med znamko avtomobila in inteligenco voznika. Čaj, počakaj.
0: Naj uganem, škoda je visoko.
1: Bom šel po vrsti. Na prvem mestu je znamka Volvo. Torej, vsi tisti, ki vozite Volvo, ta ste nadpoprečno inteligentni. Ja. Na drugem mestu pa znamka Škoda. Yeah. Mi smo pametni, kak smo pa mi pametni. Ja.
0: Se zato pa je ne, slogan Simply Clever.
1: Ja, no, to je to.
0: Bom videli v skoraj nemogočem vprašanju, ki sledi.
1: To ni, to ne.
0: To je pa veš, kak to je totalni test.
1: Absolutno ne.
0: Totalni.

0: Scena legendarna Danes jutro YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Ura je 11:07. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In glej, kdo je prišel. Skoraj nemogoče vprašanje. Ana, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Šampionka skoraj nemogočega vprašanja. Jeger ni najbolj zadovoljen.
2: Ne, ja, rekel pa sem mislil, da sem se to rešil.
0: Koliko, povej Jeger, koliko zaostajaš? Nekih 26.
3: Ne, 3.
0: Tri,
3: ne?
0: Dobro.
2: Ja, sem se zgubila.
0: Tudi danes je seveda skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je skoraj nemogoče vprašanje, ali je vprašanje bolj spektakularno od odgovora.
4: Ali pač.
0: Ok, pazita. Po eni resni raziskavi, ki so jo naredili v Evropski uniji, so ugotovili, da je to ena od treh, ne rabita pribit točno, ampak ena od treh stvari, glede katerih si partneri ne povejo po pravici.
2: Plača.
3: Bivši partneri.
0: Nope.
3: Kile, starost.
0: Kaj bi se glede tega lago?
3: Ja, imamo pač na začetku.
2: Hrana.
0: Ne na začetku. Partneri med sabo, ne v zvezi. Kaj
2: ne
0: si?
2: Povejo.
3: Koliko pirov je spil včeraj?
0: Bi lahko bilo, samo ni med
2: samo tri.
0: Ni to to, kar iščemo.
2: Ja, kaj ima?
3: Čaki,
2: ti si zroven, veš drugače.
5: Kaki body count?
2: Kaj je to?
0: Body count?
5: Ja,
0: ni body, kaj je to?
3: To sem jaz že porekal.
0: Ja, o bivših partnerih.
2: Ja,
5: pak dobro.
0: No, samo pač ti na pravih izrazov uporabiš.
3: Ja, dobro, okej. Okay,
0: body count, the count, body count. Torej.
3: Kaj si na?
0: Ja, da se to nikoli ne pove po pravici.
2: Kako dolgo so se pogovarjali po telefonu, kako dolgo so preživeli pod službe?
0: Nič ni dolgo.
2: Ni dolgo, Jeger.
0: Jeger ni dolgo, tako da nekaj govoriti, tako še taj nisi.
2: Čakaj.
3: Dobro, pa kaj si nama povejo? Ena od treh stvari, ki si jih ne povejo.
2: Kaj vse so zapravili? Koliko so zapravili? Za neko stvar, da so si nekaj
5: ja,
2: kupili?
5: Ja, da so si nekaj kupili.
2: Kaj so si kupili?
0: Ne.
2: Ne povejo, da so si nekaj kupili.
0: Ne.
2: Da je bilo predrago, da nakupujejo.
0: Ne povejo, koliko so za to plačali.
2: Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja,
0: no.
2: Vse je 20 evrov za pomoči.
0: Prosim te, stari se, pa idi v klet. Jaz bi samo povedal, da šampionka je vdarila ponovno.
2: Krmizo
0: čisto. Naj samo povem, da to je iz tega je tista stara jagrska šala, ne, česa se jagri najbolj bojimo, ne, da bodo po naši smrti žene dejansko prodajale naše puške po cenah, za katere smo se zlagali, da smo jih kupili.
3: Jaz se nikoli ne zlažem, jaz se napojim, koliko je bilo se tebe.
2: Ema, ti si pa zapomni, kar koli te vpraša, 20 evrov. To je taka smerna cena.
3: Ja, vidiš, je izkušen. Nastavo si vprašanje, nastavo.
0: Jaz vedno povem tudi tebi, se ti imaš zelo izraženo feminilno stran.
3: Ja, verjetno je, feminilna stran bo prišla, zdaj ti je.
0: Čestitke, Ana.
2: Hvala.

0: All the right moves, One Republic, ura je 7:21, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Absolutno napačno glasbeno ozadje. Najprej pozor, aktualno iz naših cest.
2: Zdravo, so zajavi trodare pred 24-urno pumpo petrolovo na Tržaški, Beli Clio.
0: Najlepša hvala za obvestilo, tudi tam previdno. In če karkoli opazite, nič 8, nič 10-5-5. Kava Karničnik, ki je prišel.
3: Dobrodošel nazaj.
0: Dobrodošel nazaj domov, Žan. Ali bomo zdaj špilali, ne? Pa brez pritiska, seveda. Ne?
3: Seveda.
0: Ko prideš s takim pedigrijem, z naslovi prvakov, s tem, da si pravzaprav bil tudi na evropskem prvenstvu v prvi postavi slovenske reprezentance.
3: Znači, si, od tebe marsikaj počeš.
0: Ja, pač in zato je seveda bil tudi Žan pripeljan. V Maribor smo zelo veseli, da se je tako razpletlo, ker zgodbe so bile, da bo šel, ne vem, nekam na Ciper ali pa ne vem kam. No, na koncu se je zgodilo, da pač je šel samo pač teh 50 km bolj severovzhodno, kjer je bolj tak zares fuzbal. Dobar, je kazali očitno, seveda klobuk dol Celju in vsemu, kar so uspeli narediti, ampak se veš. In tako je o Žanu povedal tudi naš športni direktor Zlatko Zahovič.
4: Naslednji nov obraz je vsem znan, fant, ki je prvih 11 reprezentance. Za Celjem je pisal odlično zgodbo, igral tudi v klubu kot je Ludogorec. Zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da za svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami doda našemu muziku kvaliteto več.
0: Tako, tudi dobro pripravljen, zagotovo, mislim, saj po fotkah in videjih, moram reči, da ni tako midva Jeger, ko pride vas dopusta.
5: A res?
0: Ja, no, kaj res?
5: Ja, moram malo to pogledati.
0: Ja, da ti pa le preveri, ne? Ema, ker tu računamo na tvoje oko.
5: Bom res, ja.
0: Z drugačnimi očmi gledaš vse skupaj. Danes ob 6:00 proti Charlton Atletico v Ljudskem vrtu verjetno Žan še ne bo igral, ali pač bomo videli. In apropo ta tekma, ne pozabiti, imamo proste vstopnice, častimo ogled. In eno od redkih priložnosti za naslednja dva meseca ali pa dober mesec, no, da si ogledamo tekmo v Ljudskem vrtu, samo je treba poslati šampion in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Ema, zdaj pa za energijo, prosim.
5: Okay.
0: Maribor, šampion! No, evo, vidiš, da gre.

0: Ti Radio Maribor.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
10: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
9: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol osmih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo podjetniškega inkubatorja v nekdanjem kompleksu kaznilnice na Pobreški cesti. Vreden bo 2,5 milijona evrov, večino sredstev pa bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. V auditoriji Lutkovnega gledališča Maribor se med 15. julijem in 22. avgustom vrača jubilejni 10. letni kino Minoriti. Ob sredah in sobotah ob 21. bo na sporedu 11 filmskih večerov. V Mariboru pa se v ponedelj začenja obnova državne ceste proletarskih brigad in dela Tržaške ceste. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti zastoj od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 minut, 8 minut se čaka proti Mariboru pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, opozarjate pa tudi na to.
17: Zdravo, so zajavi Trodarek pred 24-urno pumpo petrolovo na Tržaški, beli Clio.
16: Najlepša hvala za to informacijo, po predpisih tam in kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj v prometu, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Aktualno vreme, v Mariboru 18 stopinj, enako v Juršincih lendavi ter podvelka. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale enake, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.

0: jutro. No, tako, 3:45, Dejane in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še malo pa pride Tine, ampak najprej muzika.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rojim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: 20 minut pred 8, Tina je dobro jutro.
1: Dobro jutro, nikoli nisem bil tako vesel, da se mikrofon vklopi, pa da se tam slušalke gor. Ne rabim poslušati, kaj se menite.
0: Ja, če smo pa hvalili Pogačarjev včeraj uspeh na Turmale,
1: kaj si
0: pa
1: ti videl? Dobro, gor je tak pričakovano, tak bolj ko ne, no. Je.
2: Samo ne. Razliko.
0: Kak je on zgledal, pa kak je Vingegaard zgledal?
1: Ja, ne, hodil sem reči, če ste videli, pol... Jaz sem to, pol začnem kuj pa spravljati doma, ko je spust dol, ker sem živčen.
0: Ja, ja, ja. 107.
1: 107 se je pelal dol.
0: Ja, ja.
1: 107.
0: Ne, jo, bro.
1: Dobre. Jaz sem se enkrat 62, pa sem se en teden hvalil.
0: Jaz me, če grem pa vidim, da je na 40, pa že uj. Ker vemo, da je na kolesu že, mislim, da je 20 smrtno nevarna hitrost. Ne?
1: Tak, te svetle teme rabijo.
0: Ja, ja, mistične, na petek in poletje.
1: Ja, jaz imam pa ene živalske spet.
0: No, prosim. Okay.
1: Za Mauglija tu.
0: Pohorskega.
1: Kak daleč te zavohajo živali?
0: In to tebe, Igor, nas
1: si
0: malo manj.
1: Ko si se hvalo, kako se premagaš pa to. Mačka recimo dobro na 150 metrov, to zdaj ni tako.
0: Ja, je pa kar, ne?
1: Jelen te bo na 800 metrov zabohal.
0: Yep.
1: Divja svinja na 2 km ve, da si za voglom. Nemški očar na 3 km. Pol prije volk, ko je lahko 5 km.
0: Wow.
1: To smo rekli, ne, ko te volki izvabijo. Ne?
2: Najbolj pa medo, ali kaj?
1: Slon še je vmes 15 km.
0: Sam slon z uhami, ne?
1: Slon z uhami, ja. Pol pa je medo.
2: Yeah.
1: Medo pa 25 km stran ve, da si ti tam.
0: Boj, si ti nor.
1: Eda, makar nekaj cajta se lepo
0: priplazi. Tako pride lepo po zadnjih tačkah, pa tako po lambeko, kak bom papal. Kak bom papal, hopala, papal, mis pa kak bom papal.
1: Samo, če naleti na jegra, ki premaga vse živali, ne, pol je pa...
0: Yeah, ja, no, pol je
2: bila ta pot, pač...
0: Za manj,
2: ne, prezvezi.
0: Pol je na mesto, bi si mogel joj spet mbati. Ne, domo pa hoditi, ja ne. Je tak, Igor?
2: Točno tako, bravo.
0: Kak pa
2: bravo, kak se pa hitro učita, bravo.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
3: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
5: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
3: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz Ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
1: Če smo Foto Ekspres.
12: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo svoj sedež v Maribor in postalo prvo slovensko ministrstvo te vlade s sedežem zunaj Ljubljane. Na novi lokaciji v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima svoje prostore, bo sprva delalo okoli 70 zaposlenih. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben korak k decentralizaciji države in bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju Slovenije. Ministrstvo za notranje zadeve pa bo preučilo predloge parlamentarnega odbora za izboljšanje varnosti na meji, pri čemer minister Franci Matos poudarja, da ponovna postavitev ograje na meji ni predvidena.
3: O ograji seveda ni bilo nikakršnega govora. Nagibam se seveda k tehničnem varovanju za tako imenovanimi droni in drugimi sredstvi. Moram pa poudariti, da je seveda trenutno stanje na meji dobro, varovanje je boljše kot poprej in zato ne vidim trenutno nekih dodatnih potreb.
2: Parlamentarni odbor za notranje zadeve je predlagal tudi ukrepe za krepitev policijskih kadrov, večjo prisotnost policije na varnostno bolj obremenjenih območjih ter pripravo poročila o domnevnih političnih pritiskih na delo policije. Na stadionu Poljane v Mariboru pa bo danes in jutri potekalo tekmovanje za članski atletski pokal Slovenije, drugo najpomembnejše domače atletsko tekmovanje. Nastopilo bo okoli 220 atletov iz 33 klubov, med njimi skoraj vsi najboljši slovenski atleti z izjemo Tine Šute in Aneja Prapotnika Čurina. Organizatorji pričakujejo kakovostne nastope, številne osebne rekorde in morda tudi kakšen državni rekord, med glavnimi favoriti pa bo metalec diska Kristjan Čeh.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno dva zastoja na Štajerski avtocesti, prvi od Domžal proti Ljubljani, dolžina zastoja skoraj 3 km, zamuda slabih 5 minut in pa še zastoj proti Mariboru pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, tam se čaka približno 8 minut. Opozarjate tudi na radar.
6: Pozdravljeni, Jože, telefon, ali samo se začel, da je radarska kontrola na Otkovi cesti šole proti Pohorju.
2: Torej, radarska kontrola na Lackovi cesti pri osnovni šoli proti Pohorju merijo previdno, tam previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj v prometu, pa nič 8 nič 10 5 5.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, v Benediktu 19, enako v...
8: kdo je te kraje pisal?
9: Jeger, kaj si šved naredil? Jeger, pomagaj.
7: Enako v Bakovcih ter Ptujski gori.
9: Ja, no, vidi.
7: Ja, nimamo čas za to. Danes bo pretežno jasno do 29, jutri bodo temperature ostale enake, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, v nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.
9: Ok, da nimaš očale, prikrivaj si oči.
8: Če nimaš očal, je že dovolj slabo. Ja. Če si pokriješ oči, pa je še slabše ima.
7: Joj.
8: Dobro je. Skratka, temperature bodo take kot danes, tem da jutri so možne lokalne plohe. Ne?
7: Tako.
8: Okay.

0: jutro.
1: 4 minute čez 8, denem, Ema in Jäger smo tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to je ena opozorilna poletna zgodba. Veš, vsaka družina ima neke svoje rituale, svoje neke zabavne momente in prav je tako, ne? Nekaj, kar je samo recimo vaše, samo v tej družini. In včasih mogoče to ne pride prav skozi, ko si kje na javnem prostoru, to je bilo v Španiji, se ravno prebral, je prišlo do uličnega pretepa, ker je šla familija, pa je ata verjetno rekel, pazi zdaj, pa enega spusta. Verjetno je bil glasen. Fantje, ki so šli od zadaj, so mislili, da je bilo to namenjeno njim. Beseda je dala besedo, prišlo je do prepira. Hočem samo povedati.
2: Tako da.
1: Kaj je doma, je doma.
2: Ja, pa prdajte te tiho, jel?
1: No, pa zakaj, staki, zakaj je treba zdaj direktno? Igor, tak nam je fajn šlo obati s tvojo pohorsko brutalnostjo, ja?
2: Še pa je tako.
1: Okej. Okay.

0: še.
1: 11 minut čez 8, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Okay, včeraj je torej bila aktualna krupsko fikraš tekma, to tega radija Francija Maroko. Francija je zmagala z 2-0, tako da ja, čas je, da damo enega ven. Ta trenutek, kot mu pravimo, verjetno je najbolj seksi kavnih aparatov, ki so tam zunaj.
3: Krups, kofi, kraš, tekma.
1: Jep. Kar nekaj vas je pravilno napovedalo, 2-0 v SMS-ih, nič petena, 220-220 in naj še enkrat povemo Jeger, ki je celo življenje želel biti kot učitelj, ko je vedno učitelj računal, kdo bo prišel pred tablo. Ne?
2: Točno to, pa nikoli nisi jo po kakej formuli, po kakem sistemu je to zbiral, pač neke številke, ja danes je ta dal to polje, glavnem, tako sem tudi jaz danes računal.
1: Maš sistem, ne?
2: Ja.
1: In imamo nagrajenko, mislim, imamo potencijalno nagrajenko, ker zdaj se mora še na telefon javiti, ne, dajmo jo poklicati.
4: Nina Jergulič, prosim.
1: Nina Jergulič, pozdravljena, tukaj pa Deja Nema in Jeger iz tega radija.
4: Pozdravljene.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Nina Jergulič, kje smo te zmotli?
4: Doma.
1: Da, ok, še, v redu. Doma načeloma ne motimo, ne? Doma vse mi imamo taki občutek, ko nenapovedano pridemo na obisk, da so nas veseli in da nikoli ne motimo, ker vsi komaj čakajo, da mi pridemo.
4: Ja,
1: Nina,
4: tako je.
1: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne krupskofi kraš tekme tega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. In kdo je to? To je Nina Jergulič! Čestitke, Nina!
4: Hvala!
1: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vsaj malo na Jegera misliš, ne, v prihodnjih dneh.
4: Ja, bom, hvala.
1: A kaj spremljaš tak intenzivno nogomet in je to prišlo iz nekega znanja in poglobljenega razumevanja ali je bila bolj sreča?
4: V bistvu se moram to jaz zahvaliti svojemu možu, Aljažu Jergoličev, ker on to spremlja in vse. Jaz pa rada pijem kavo, tako da.
1: Evo, vidiš, evo. Tak da sta perfekten par Aljaž Jergolič in Nina Jergolič.
2: Te pa ti napiši, ne? Jaz nemam pisa, jaz ti bom povedal, koliko je rezultat, ti pa napiši.
1: Ti pa daj, ker po bojo tebe klicali, veš, ja, Nina Jergolič, ne mene, jaz kot Aljaž Jergolič se ne rad javljam na nastavljiv. Ej, Nina, res... Uživaj, hvala ti, da si sodelovala. Ko boste pila kavico, malo pomislite na nas, drugače pa čudovito poletje želimo.
4: Super, najlepša hvala.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: I ja pa i, ne, Bangles, Eternal Flame, lepa balada ima, ne?
1: Zelo.
0: Lepa, tudi za mlade lepa, ne?
1: Tudi
0: ker
1: za
0: lepo,
1: mlade.
0: Lepo je lepo, ne glede na to, koliko si star, lepo je lepo. In to je lepo. In lepo je, recimo, ko imamo tako lepo poskrbljeno za otroke med počitnicami v našem mestu, med tednom skrbijo za njih pri Zvezi prijateljev mladine.
2: Ja.
0: Mimo grede, že danes pojdite kaj na njihovo spletno stran, da vidite, kaj vse pripravljajo v naslednjem tednu in se pravi čas prijavite. Ob vikendih pa je tako dopoldne kot popoldne na voljo Art Camp v mestnem parku. To je ta klasični lentovski podaljšek in smo veseli, da je tako. Torej, kaj se bo dogajalo ta vikend, Mišel Vogrinec, producent Art Campa pri Narodnem domu? Greva najprej sobota.
3: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park in sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodo Mars, bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
0: Genialno. Pa v nedeljo, Mišel?
3: Vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Vsak dan med 10. in 13. in potem popoldan med 16. in 19. uro.
0: Torej,
3: v park.
0: Ja, hvala lepa, Mišel, torej tudi ob vikendih čez celo poletje v našem parku Art Camp.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kupijem nova Pegasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijem nova Pegasi.
7: Že 30 let.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
10: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
11: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
19: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
20: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
21: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
19: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
20: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
21: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
20: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
22: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
23: Pol devetih je.
24: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo kot posvetovalno telo, ki bo pripravljalo strokovne predloge za krepitev konkurenčnosti, izboljšanje poslovnega okolja in vzpodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. Svet bo vodil Marko Lotrič. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup stopnic ne bo mogoč. Nogometni klub Maribor pa je potrdil vrnitev slovenskega reprezentanta Žana Karničnika, ki je s klubom podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Če preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj samo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, torej pred predorom Pletovarje, tam se čaka približno 7 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
25: Aktualnost. Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 21 stopinj, danes bo pretežno jasno do 29, jutri bo do 30 stopinj, popoldan pa bodo možne krajevne plohe, nedeljo bo znova pretežno jasno do 28.

0: Dobri dve minuti čez pol deveto sta Dejan in Majneger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ema, si slišala, da je imel vojskre Jäger?
2: Ja.
0: Ej, po mojem rabiš dopust, ker že tri tedne nisi bil.

0: Let's get loud, Jennifer Lopez, 20 minut pred 9. Danes bo po dolgem času spet glasno v ljudskem vrtu. Čeprav je prijateljska tekma, ampak hej, angleški drugoligaš Charlton Athletic pride ob 6. In seveda, da sploh ne omenjamo, kako dolgo bomo mi brez tekem v ljudskem vrtu, tudi v novem prvenstvu, ki se mimo grede začenja prihodnji vikend. Tak da, je to priložnost, ki jo je treba izkoristiti, tudi dan in ura sta genialna, ko sta na fuzbal iti in mi imamo tu en kup vstopnic, da jih razdelimo ne samo danes jutraj, tudi še čez dan. Hvala lepa vsem, ki ste že poslali šampion in svoje podatke v SMS-ih. Še druga pot je kako do prostih vstopnic, tako da greste na naš Facebook. Ne?
1: Tako in se tam obtašljate pod objav, lahko tudi napišete, s kom bi šli.
0: In to je to, ne? Ja. In definitivno je treba pripisati. Maribor,
1: Čobjel? Ima!
2: Ja, jaz pustim
0: Jego. Ne, zvušenejši, ne, ja,
1: to je,
0: ja.
1: Ni popuščanja. Ne, je Maribor je šampion.
2: Tako?
1: Ja.
0: Ne tako.
2: Ja, dobro, daj šanj.
0: Maribor,
1: Čobjel?
2: Ne moraš tako hitro reči Maribor, bolj pa časi, ker...
0: Maribor.
2: Šampion.
0: Ok, pa je le šlo, se to ne moraš verjeti. Ok, Ema, zdaj boš ti podelila srečo. Jaz bom, tu imam seznam vseh, ki so že poslali SMS-e, pa bom jaz gledal stran in scrollal gor ali dol, ti boš pa rekla stop, ok?
2: Pride.
0: Scrollam. Ja. Kurzor se je ustavil na imenu Franjo Kure.
2: Čestitke.
0: Zdaj pa med vsemi imeni, ki so, Jeger, scrollaj.
1: Ok.
0: Scrollaj.
2: Stop.
1: Denis Kurbus.
0: Bravo.
1: Ja.
2: Bravo.
0: In pa še enkrat jaz scrollam. Andreja Gunde.
2: Bravo.
0: Še imamo vstopnic, tako da vabljeni na fuzbal danes v Ljudski vrt. Kak bo fajn.
1: Ja,
0: jaz v dolgem času. Ja, res je.
1: Nova,
0: v dolgem času.
1: Prenovljena ekipa. Še
0: moramo delati tema. Ja. Jaz ne vem, če si ti res pobrežja.
2: Pa
0: pobrežem.
2: Če prehitro rečeta, prehitro.
0: Maribor,
1: šampion.

0: Zvonkec, Angleži so raziskali, da je petek ob 18.45 najbolj pogost termin za varanje.
1: Če imamo rekreacijo, da bolj ozmi.
0: Ja, pa ti pravim.
1: Ja, kamiža bi mogoš tih prvo,
0: ne? Ne, pač ne.

0: Pa so 4 minute pred 9 in Dejan ima in Jeger, še zadnjič danes želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako da, če ste slučajno zamudili današnje jutro, kmalu v naši audio špajzi na totiradio.si tudi podcast od tega jutra kot vsak dan. Drugače pa, če vam kaj želimo, čez vikend je, da bi bilo vsega do sitega.
2: Tako.
0: Vsega.
2: Vsega.
0: Čisto vsega.
2: Ampak dobrega pa predvsem. Tega,
0: tako, predvsem ne, o dobrem govorimo.
2: Ja, ja, okay.
0: Tako da, se vidimo danes ob 6 v Ljudskem vrtu, pa le vikend želimo, nič te.
2: Ajde.
0: Maribor.
3: Šampion.
0: Bravo.
2: Pustil snim.
0: Ja, si ti pustil. Ja, ja. Ja.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
13: Ejoj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si prendi še dry kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
18: Zakaj so pa unikatne?
17: Ker imajo wind-free tehnologijo.
18: A, hlajenje brez pihanja.
17: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
0: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Še minuta in ura bo 9.
3: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo kot posvetovalno telo, ki bo pripravljalo strokovne predloge za krepitev konkurenčnosti, izboljšanje poslovnega okolja in spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. Svet bo vodil Marko Lotrič, v njem pa sodelujejo številni predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugih strokovnih področij. Ustanovitev sveta je del zavez iz koalicijske pogodbe, ki naj bi vladi zagotovila neodvisno strokovno podporo pri oblikovanju gospodarskih politik. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup stopnic ne bo mogoč, bodo pa obiskovalci stopnice za vse dogodke lahko še naprej kupovali prek spleta. Po koncu začasnega zaprtja bo pisarna ponovno delovala po običajnem urniku, za morebitna vprašanja pa bodo v Narodnem domu dosegljivi tudi prek družbenih omrežij. Nogometni klub Maribor pa je potrdil vrnitev slovenskega reprezentanta Žana Karničiča, ki je s klubom podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Športni direktor Zlatko Zahovič je poudaril, da bo izkušeni branilec pomembna ukrepitev ekipe.
5: Fant, ki je prvih 11 reprezentance, za Celjem je pisal odlično zgodbo, igral tudi v klubu kot je Ludogorec. Zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da z svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami pridoda našemu mozaiku kvaliteto več.
4: Karničnik pa je ob vrnitvi dejal, da se veseli novega poglavja v klubu, kjer je začel svojo profesionalno nogometno pot in da želi pomagati Mariboru pri vrnitvi na slovenski nogometni vrh.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: Edina posebnost v tem trenutku je zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda tam okoli 6 minut, drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Pretežno jasno bo danes in do 29 stopinj v Mariboru in tudi Kanjiži trenutno 22. Jutri zelo podobno vreme, večinoma jasno in nekje do 29 stopinj, pozno popoldan morda kakšna krajša ploha, v nedeljo pa potem ves dan sončno in tudi nad 30 stopinj. Tudi
6: radio. Sašinik 9 ob 9.
2: In sta 2 minuti čez 9, lep petek.
4: Dober dan.
2: Saša in Jeger sva tu in če še ni planov za vikend, mava mi dve karti za celodnevno kopanje na Mariborskem otoku, tako da če bi šli, če bi sprobali to slavno Jegerovo bombico.
4: Kaj?
2: Je, ali ni?
4: Ja, vrhunsko okay. Je se malo ufrišati in to.
2: No, evo, nič 51-220-220, prijavite se z SMS-om Mariborski otok in vašimi podatki, medtem pa tu že pol ure Toti hudih hitov 1, to je petkovih 9 ob 9.

0: premišljalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinklar.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Kupijem nova Pikasi.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
8: Kupijem nova Pikasi.
9: Že 30 let.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
3: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
15: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
14: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
15: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: 39 minut, Jeger, kaj se dogaja na cestah?
18: Zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah od priključka Dramlje do predora Pletovar je v smeri Maribora, tam je zamuda 5-minutna in pa še en radar ste opazili in sicer na razkrižju pri tržnici. Tako da previdno tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 23 jih imate v Tržcu. Danes bo šlo do 29 pri pretežno jasnem vremenu in podobno tudi jutri z izjemo kakšne krajše plohe popoldan, v nedeljo pa ves dan tisto pravo poletno vreme sonce in do 31 stopinj. In ko smo že pri poletju, danes v 9 ob 9 tudi hit poletja 2026. Takoj potem.
19: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9.
20: Vsak dan.

0: Dončak, kajde raz to tým žicom?
1: Ja, majster zväzac, no to...
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len vrže, što ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In med počitnicami še ena legendarna zgodba iz zadnje sezone. Toti Milan, že čez tri, tote hude hite.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 10 pred 10, to ti reporter Milan med počitnicami tisti najboljši v zadnji sezoni.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor?
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojč, ja, dober dan.
2: Ja, ne gre nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse ne.
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne.
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že te bi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Okej, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iz skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi že pa fingušt dol sparali.
1: A ja, te pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl. Samo.
1: Ja, dobro, jaz sem če pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo šel čez dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik.
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti študencom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Lekadol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej društva proti krivicam studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Kupujem novo, pikasi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupujem novo, pikasi. Že 30 let.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
5: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
4: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zveza prijateljev mladine Maribor išče še enega športno-rekreacijskega vzgojitelja oziroma vzgojiteljico za četrto izmeno letovanja v Poreču, ki bo potekala med 26. julijem in 5. avgustom. K sodelovanju vabijo osebe, ki jih veseli delo z otroki in želijo soustvariti nepozabne poletne dni ob morju. Prijavnice in ostale informacije najdete na spletni strani ZPM Maribor. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da se zaradi dolgotrajnega pomankanja padavin in visokih temperatur suša po državi hitro zaostruje. Najbolj prizadeta sta jugovzhod države in obala, zelo sušno pa je tudi v Podravju ter nekaterih drugih regijah. Ker je vremenska napoved v prihodnjih dneh prinaša predvsem sončno in vroče vreme z le posameznimi krajevnimi plohami, Arso pričakuje nadaljno poglabljanje suše in povečevanje primankljaja vode v tleh. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo z junijsko plačo prejela tudi tretji dvig plač v okviru plačne reforme, pri čemer se višina povišanja razlikuje glede na posamezno delovno mesto in že izvedene uskladitve. Reforma predvideva še tri nadaljne dvige do začetka leta 2028, sindikati pa od nove vlade pričakujejo, da bo dogovorjene spremembe izpeljala v celoti. Na ministrstvu za finance zagotavljajo, da si bodo prizadevali uresničiti cilje iz koalicijske pogodbe in da zamrznitev plač za posamezne skupine zaenkrat niso predvidene.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Je kaj takega na naših cestah?
13: V tem trenutku samo radar na razkrižju pri tržnici, tako da tam previdno tudi kamorkoli se že odpravljate, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8 0 10 5 5.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Pretežno jasno bo danes in do 29 stopinj v Mariboru in tudi spodnjem Dupljaku trenutno 23. Tudi jutri bo vreme zelo podobno, torej večinoma jasno pri največ 29 stopinjah, potem pozno popoldan bodo možne padavine, v nedeljo pa ves dan sončno in tudi do 31 stopinj. Tudi
17: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
16: Dve minuti čez deseto, Saša in Jeger sva tu, lep petek želiva.
13: Dober dan.
16: In kaki bo šele vikend, ko vas Jegrom vabiva na Mariborski otok. Dve karti za kupanje, če se prijavite z SMS-om Mariborski otok in vašimi podatki na 051 220 220, še tri tote hude hite.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: In ni boljšega od prve bombice na Mariborskem otoku. Celodnevno kopanje za dva, če ste poslali SMS s ključnima besedama Mariborski otok pa ime in priimek na 051-220-220. In pisal je tudi Laura.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Veš, to je tisti pravi pozdrav, ne?
4: Poletnik.
2: Ja,
4: ne
2: poletnik.
4: Čisto še jutro, ali
2: ja,
4: že
2: dobro
4: dan,
2: jutro,
4: ne?
2: Podpišemo.
3: Ja, za ene je jutro, za ene še je noč, za vas, ko pa se zgodaj vstajamo, je pa že dan, ne?
4: No. Tako je.
2: Evo ga, Lovro, kaki so, kaj plani za vikend?
3: Ja, nič, ne vemo, zdaj točno.
2: Kaj pa, če bi točno to delali? Absolutno nič, razen ležali na brisači, se kopali na Mariborskem otoku, kak se to zdaj sliši?
3: Jo, super.
2: Super, dve brezplačne stopnici za kopanje imava tukaj z Jegrom. Ste za ali niste za?
3: Seveda.
2: Pa bravo!
4: Vredi.
2: Sobota ali pa nedelja rešeni, zdaj kak naprej, tam pa zna Jeger svetovati z prve roke. Ne?
4: Tam je vedno fajn, imajo vse, kar rabimo. Hladno vodo, da se ohladimo, tudi kaj za notranjo ohladitev, ne, da se da. Pa kopalke imete samo zraje, ne?
2: Ja, lepo prosim.
4: Ne te pozabili, tako jaz.
3: Včasih je še malo prehladna, ne?
4: Ne, vredi je.
2: Vredu,
4: za ofrišati je super.
2: Tako. Pa 31 stopinj nas čaka, tak da, Lovro, uživajte in se vidimo na Mariborskem otoku.
3: Hvala.
0: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur. Aha.

0: 3 pred pol enajsto, lepo dopoldne na Totem radiju, tu je največ, to je hudi hito brez pauze in po 12 je tudi Fras Medvar, profesor Križanič in včeraj so imeli v delu Beyoncé.
1: Napolnila pa bo 45 let.
2: 45, komaj.
3: Komaj, jaz sem tudi mislil, da bo.
1: Jaz tudi mislil, nisem edini, da bo to zdaj nekrat tam neki 50.
2: 81 je letnik.
1: Ja.
2: Ne. Pa hudo bogo zgleda, ne? Le mene, tako novi.
1: No, dobro, zdaj. Ne bom zdaj
2: okay?
1: Komentiral.
2: Dobro, ritma drugačno, ajde.
1: Če ti tak praviš, ne?
3: Ja. Jaz mislim, da tam pika samo, ko si rekel dobro ritma.
2: Ne. Ja, meni ne, ker ima cepelin.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
7: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
6: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Pa kaj ste no, kak pa poleti postrv pa še?
9: Samo jih ni.
12: Kak ni?
9: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
12: Pa to je prepovedano.
9: Ki pa ti loviš?
12: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
9: No što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
12: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: 10 in 31 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Dornava Ptuj pred nadvozom. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite na svoji poti še kaj nič 8 nič 10 5 5.
0: Pretežno jasno bo danes in do 29 stopinj, v Mariboru in tudi spodnjem Leskovcu trenutno 24. Jutri zelo podobno, torej večinoma jasno in do 29, pozno popoldan mogoče kaka ploha, nedelja pa potem sončna in do 30.
2: Tvoje mesto.

0: na Totem radiju, lepo dopoldne, tudi Saša in Jeger sva tu.
1: Dober dan.
0: In ne pozabi, tu Maribox prihaja težko pričakovana filmska premiera, gledali jo bomo skupaj in še več za vas v naslednjem tednu tudi vrej karte.
2: Toti radio, Toti radio in Maribox. In Maribox predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Kopija Nova. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Karglas popravi,
8: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
14: Da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
17: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
19: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
23: In je ura točno 11.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
24: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je zavrnila očitke o politično motiviranem zmanjševanju sredstev za kulturne programe in pojasnila, da je razlog skoraj 9-milijonski primankljaj v proračunu ministerstva, zaradi katerega bodo morali začasno zadržati nekatere razpise ter zmanjšati stroške. Po njenih besedah gre za odgovorno finančno upravljanje in ne za obračunavanje s kulturnim sektorjem. Opozicija, predvsem stranka Levica, njene navedbe zavrača, saj da gre za ideološko motiviran poseg v kulturo. Mednarodna smučarska zveza je organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031 dodelila nemškemu Oberstdorfu, s čimer je planica ostala brez organizacije tekmovanja. Na smučarski zvezi Slovenije so ob tem izrazili razočaranje nad razpletom, a poudarili, da so ponosni na kakovostno pripravljeno kandidaturo ter da odločitev mednarodne smučarske zveze spoštujejo. Na stadionu Poljane v Mariboru pa bo danes in jutri potekalo tekmovanje za članski atletski pokal Slovenije, drugo najpomembnejše domače atletsko tekmovanje. Nastopilo bo okoli 220 atletov iz 33 klubov, med njimi skoraj vsi najboljši slovenski atleti, z izjemo Tine Šutej in Aneja Praputnika Čurina. Organizatorji pričakujejo kakovostne nastope, številne osebne in morda tudi državne rekorde, med glavnimi favoriti pa bo metalec diska Kristjan Čeh.
23: In še posebnosti na naših cestah.
24: Ja, še vedno je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti med Ptujem in... Ha, ne. Se upravičujem, sem osvežil in ni več tam dobene posebnosti, ni dobene ovire, tako da če opazite karkoli na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
23: Še aktualne temperature, 25 stopinj v Mariboru, 25 tudi v Čezlavcih. Danes bo šlo do 29, pretežno jasno bo in podobno potem tudi za vikend, mogoče jutri popoldan oziroma bolj proti večeru nekaj malega padavin. Tudi
22: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
23: 3 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu.
24: Dober dan.
23: Lep petek želiva in se vidimo danes po dolgem, dolgem času v Ljudskem vrtu. Ob 6 pripravljalna tekma z angleškim drugoligašem Charlton Athletic in mi imamo tu en kup vstopnic, ki jih bomo razdelili čez dan. Greste na naš Facebook, se označite, napišete, s kom bi šli in počakate na žreb. Jeger bo zdaj lepo zaskrolal.
24: Bom čakaj, da poskrolam.
23: In dajmo.
24: Stop. Barbara.
23: Čestitke, dajmo še. Še ena. Ja, petek je seveda. Stop.
24: Rene.
23: Iskrene čestitke Barbara in Rene, uživajte na tekmi in še imamo stopnice, tako da vabljenje na naš Facebook in se vidimo danes v Ljudskem vrtu.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Je bila in to že četrta, kar pomeni, da danes zjutraj šel tudi četrti oziroma predzadnji kavni aparat Krup Škofji Kraš. Francija, Maroko napovedovali smo in če ste na nič 5-1-220-220 poslali SMS, da bo 2-0, ste bili danes zjutraj v žrebu in največjo srečo med vami je imela Nina.
2: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krup Škofji Kraš tekme, to tega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krup Škofji Kraš. In kdo je to? To je Nina Jergolič! Čestitke, Nina! Legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na Jegera misliš, ne?
3: Ja,
2: bom,
3: hvala.
1: Še enkrat čestitke Nini, nova tekma pa bo znana v ponedeljek.
0: Vse je lažje z dobro

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
4: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
10: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
13: 11.31 minut, Jeger, kaj imamo na cestah?
14: Je krajši zastoj na štajerski avtocesti, od priključka Dramlje pa do predora Pletovarje pred delovno zaporo, tam se čaka približno 5 minut, to je tudi edina posebnost v tem trenutku, če na svoji poti opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10.55.
13: Pretežno jasno bo danes in do 29 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Kicar trenutno 26. Tudi jutri zelo podobno kot danes, večinoma jasno, do 29 stopinj, pozno popoldan mogoče kakšna krajša ploha, nedelja pa sončna in tudi do 30.

0: 18 pred 12, lepo dopoldne in ne pozabi, da vas naslednji teden spet vabimo v Maribox. Prihaja težko pričakovana premiera Odiseja, film, ki je že tihi kandidat za Oskarja, za vas pa bomo imeli v prihodnjem tednu tudi vrej karte.
1: Tutti radio, tutti radio in Maribox, in Maribox predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance. Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
4: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv paše? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: No, što pa sploh študiral nisem? Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
9: Podobje, ki ga občutiš.
8: E2E.si.
10: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Minuta čez 12.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 33. dopisni seji potrdil vse predlagane sklepe. Med njimi so imenovanje predstavnika občine v svet biotehniške šole Maribor, dopolnitev cenika mestnega avtobusnega prometa ter novelacija projekta za nakup in izgradnjo polnilne infrastrukture za električne avtobuse. Svetniki so potrdili tudi spremembe pravilnika o strokovnih komisijah na področju kulture. Festival Lence poslovil, poletje v mestnem parku pa se šele dobro začenja. V nekoliko skrčeni obliki na starih pokritih bazenih nad otroškimi igrali v mestnem parku vsak vikend do konca poletja. Namreč ostaja Art Camp, ki bo že jutri ponudil pester program.
5: Od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic z Zavodom Mars bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
4: Je povedal Mišel Vogrinec, vodja Art Campa in producent vsebin za mlade v Narodnem domu in dodal, da bo zabavna tudi nedelja, ko bodo ob 18. uri ponudili lutkovno predstavo za čaran čajnik in kup delavnic. Stranka Resnica pa bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
8: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Radar v Črnelavcih pred Maximusom meri proti Murski Soboti. In pa gneča na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamuda je približno 15 minutna. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič, osem nič, 10.55.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Gledamo še vreme, 26 stopinj v Mariboru, v tem trenutku jasno je zunaj, Desternik 27. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod pojavi tudi kakšna mini ploha, ampak nič drastičnega. Napovedanih je 29 stopinj, v nedeljo bo temperatura podobna, takrat pravijo bo vreme jasno.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Toti radio.
13: V Toti hici. Vraz in med vršel.
3: In so 4 minute čez 12. 10. julij, petek, končno.
8: Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav, gremo k muziki, pol pa bomo videli, če še imamo kako karto za fuzbal ali kaj imamo.
8: Ja, imamo, da.

0: Še eden večen komad, Every Breath You Take in The Police iz leta 83 je bilo to, 11 čez 12 ura in danes ob 18. uri je v Ljudskem vrtu čas za fuzbal, ne, po 100 letih se zdi.
1: Ja,
0: tako da 3 leta ni bilo nič.
1: No, zdaj spet bo, zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, danes ob 18. uri Maribor Charlton Athletic.
0: Tako. In ne pozabiti, prva domača tekma v novi sezoni bo za gledalce možna komaj septembra.
1: Tako da je danes izjemna priložnost, ne? Da ja. Grete na tekmo lepo, pa lepo vreme bo tudi. Petek tako. Je, kaj češ lepšega.
0: Toplo je, pa tam je pa mrzlo,
1: ja.
0: Pripravljeno. Ne? Tako je super dan.
1: Tako da skočite na naš Facebook, obtačljajte se pod objavo in če ste izžrebani, sta dve vstopnici vaši, tako kot sta bila izžrebana Tamara in Matjaž.
0: Ja, bravo Tamara in Matjaž. Evo. Se vidimo v Ljudskem vrtu, vi pa, kot smo rekli, pridite na Facebook in se dajte obtačljati.
2: Vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Rehab in Amy Winehouse na Totem Radio 19, čez 12 ura. Marko in Tomaš sva tukaj z vami v petek do službi. Nismo na dopustu, pa nikjer.
1: Kaj si zminar?
0: Kaj da češ, da?
1: Anja pa je na dopustu.
0: Ja, res je.
1: Tako da. Uj, fej. Ok, otroci pa imajo počitnice.
0: Res je.
1: Kar je enkratno, ampak ne more biti vse doma.
0: Ne,
1: tako da tukaj vstopi Zveza prijateljev mladine Maribor in malo pomaga in kaj pomagajo, kaj pripravljajo za ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami bodyfitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16, vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: Čudovito, evo. Krasno. In seveda treba je opozoriti, da se je na dogodke treba prijaviti, tak da vse najdete na zpm-mb.si, vse podatke, tudi ves program. Sicer pa je to en spet izjemen dogodek, ne? Da med počitnicami se nagvihtaš in v septembra prideš šolo vun vreza.
1: Ja, v peti razred.
0: Od spodi, ko se preobuva, ko je... Kaj gledaš? Tako, evo, to je ena od opcij.
1: Ena, res, ja.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še en.

0: Râf ras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Kupija nova, pika si.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Po seznamu vaše šole.
12: Kupija nova, pika si.
15: Že 30 let.
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
19: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
17: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tudi gneča na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda je 20-minutna. Radar pa ste nazadnje opazili v Črnelavcih pred Maksimusom meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, sporočite to še ostalim, pokličite nas na 0800 1055.
3: 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru, trenutno Črešnjevec prav tako 27 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme pretežno jasno, morda ponekod v Podravju pozno popovdne kakšna manjša ploha, ampak ne kaže nič drastičnega. Napovedanih je 29 stopinj, tudi v nedeljo bo temperatura podobna, takrat pa jasno vreme.
4: Servus, ja, kaj
5: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Frazi Medvršov poleti.
3: Dobri, dve minuti čez pol eno je ura. Danes je torej petek in o petkih je na Totem radiju tudi čas za petkove vrej hakle in kaj pri milem Bogu je za danes pripravil profesor Križanič, izvemo čez dva komada.
2: Tako, dober dan.
3: Dobar dan.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 12:39 je ura in je torej čas, da vidimo, kaj je profesor Križanič pripravil za današnje petkove vrej hakle. Zdaj, zadnje čase smo nekaj po Nemčiji hodili, pa ne,
1: nekaj... Ja, pa dolgo neki Eurodance, pa to.
0: Ja, no, pazi to. Tokrat pa se je profesor odločil za francoski pop, nekaj pop, ali kaj, mislim...
1: Dobro, to zaradi zmage, če reš ne morda.
0: Mogoče, nikoli ne veš, morda navija celo za Francijo, ne vem.
1: Mogoče,
0: ali pa pač, ne, ker je petek, ne, in francoski jezik bi naj bil najbolj, ne, taki zabeljiv. Le krap, volevo. Ale krap, recimo, ne, tak se menijo. In komad, ki ga je tokrat pripravil kot prvi petkov vrej hakli, je od Vanese Paradis.
1: Uh-huh. 14 je bila stara.
0: Kaj je takrat?
1: Ko je to išlo, ja.
0: Leta 88.
1: 87, ja.
0: 14, komaj.
1: Tako.
0: Jezus Kristus. Ok, naslov pa je Že le taksi.
1: Ah, ok. Kaj, taksist Joža, ali kaj?
0: Ja, tako je prevedlo. Zabar ne vem, če je to pravi prevod. Ali... Ok, dajmo prisluhniti.
1: Uh-huh.
0: In hvala profesorju, da se lahko danes koljema s francoskimi naslovi.
1: Hvala.

0: 13 minut pred 13.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Oziroma 12, ker je vmes se že zvekslala vera, ne?
2: Kaj?
0: No, ja, reči.
2: Ja, okej. Okay.
0: Okej.
2: Okay. Dobro.
0: Včeraj torej smo zvečer lahko gledali morda nekateri celo v celoti Francija, Maroko na svetovnem prvenstvu. Jaz vem, da sem gledal neki tam do neki 3/4 skoro. In potem sem se zbudil, ko je bila ura neki 15 do 1.
2: Aha.
0: Pa sem je tako, ja, krasno. In grem nazaj gledat, vrtim nazaj, pa že vidim toto tapkanje na koncu, ko se vsi neke... Si sta, ne, pa vidim gore bolj 2-0. Je pa si bolj previl, pa pogledal gole, ki so bili izjemni, mimo grede. Ampak... Ne morem jaz tako dolgo gledati.
2: Jaz pa sem zaspal nekje v 20 minuti, pa se zbudil v 86.
0: O, glih, fajn. Ja. Super. Evo, ne, to so eni verjetno najpogostejši problemi, ki jih imamo zdaj na, v času tega svetovnega prvenstva. Ampak zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker če vi pravilno napoveste rezultat tekme, ki jo mi izberemo, torej Krups Coffee Crush tekme, tokrat je bilo to Francija, Maroko in vas potem izžrebamo, evo, dobite en izjemen kavni aparat. Ne?
2: Tako danes jutre.
0: Tako.
3: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krups Coffee Crush tekme totega radija, tekme Francija-Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. In kdo je to? To je Nina Jergolič! Čestitke, Nina!
4: Hvala!
3: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vsaj malo na Jegera misliš, ne?
4: Ja, hvala!
0: Ja, tak verjetno je že prej tudi, ne?
2: Mislim, da je kava tak dobra, da zgliha to misel ven.
0: Ja, in zamegli tudi malo vid, ne? Ne rabiš gledati tega, ne? Ampak lahko v miru fuzbal spremljaš. Okej, okay, čaka nas še ena,
2: tako.
0: Zadnja Krups Coffee Crush tekma.
2: Finale, veliki finale in seveda, ne, Argentina-Francija.
0: Ja,
2: glede. Recimo.
0: Ja, ali pa pač Argentina, pa bilo kdo.
2: Ja, tak da malo še počakajte, da zvemo, kdo špila, potem pa lahko začnete napovedovati, pošiljati SMS na 051-220-220.
0: Ja, evo, toliko da veste, en kavni aparat še je na voljo, sicer pa spremljajte naša družbena mreža in tudi radio.si, kjer boste izvedeli vse.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: uscite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
2: Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Ekspres.
13: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste.

0: Dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radijska mreža Tutti Radio.
4: Še dobra minuta in ura bo 13.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije je poslance, ki še niso dali poročila o premoženskem stanju, pozvala naj to storijo v 15 dneh. Obveznosti doslej ni izpolnilo le 12 poslancev SDS-a. V stranki menijo, da ponovno poročanje za ponovno izvoljene poslance ni potrebno. KPK pa ustraja, da zakon določa poročanje ob vsakem nastopu funkcije, ne glede na morebitno ponovno izvolitev. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo s plačo za juni prejela tretji obrok povišanja v okviru plačne reforme. Izjema so zaposleni, ki so končno višino plače dosegli že z lanskoletnima dvigoma. Reforma predvideva skupno 6 obrokov, naslednji 3 pa so načrtovani decembra letos, julija prihodnje leto in januarja 2028. Sindikati pričakujejo, da bo reforma izpeljana v celoti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa bo nocoj na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bo ob 21. uri v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je včeraj z 2:0 izločila Maroko.

0: In še na ceste, Marko.
1: Previdno na, oziroma strpno na štajerski avtocesti Gneča je med izvozom Dramlja in predorom Pletovarja v smeri Maribora zaradi dela na cesti, tam je zamude približno 20 minut. Sicer pa radar še vedno v Črnelavcih pred Maksimusom meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, nič osem nič, 10 5 5.

0: 27 stopin v Mariboru, jasno vreme je trenutno zunaj, Celje 28. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod v Podravju pojavi kakšna manjša ploha, napovedanih je 29 stopin, nič drastičnega, tako da prosim ne odpovedovati na mesece naprej dogovorjenih piknikov.
1: Okay. Malo bolj samo.
0: Ja, ni nujno v Mariboru niti, okay. ne, tako da mogoče kje tu v okolici, kaj malega, ampak nič drastičnega. Kot smo rekli, v nedeljo pa bo vreme jasno in spet boli 29 stopinj.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto morata biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi radio.
3: Tudi hice. Raz in med vršel.
0: In je dobra minuta čez 13. Danes je 10. juli, petek, končno, če slučajno kdo ne ve. Ne?
1: Petek, je?
0: Ja, včasih ne veš, veš, kak je. Pa gledaš. Ampak za vse nas, ki delamo tudi v soboto, je petek vseeno pikico drugačen.
1: Ja, taki mali četrtek neki.
0: Ja. Tak, da bi iz srca midva z Markom pozdravila vse, ki delate tudi jutri.
1: Ja, lep pozdrav.

0: vas.
1: 10:13 in tudi danes, ko je petek, je seveda čas za profesorja Križaniča. Lepo zdrav.
2: Dobar dan,
3: zdrav, profesor.
2: Dobar dan, zdrav. Danes se selimo v leto 87 in se spomnimo nega hita od Pet Shop Boys, sicer It's a Sin.
1: It's a Sin.
2: Ja, skladba It's a Sin je letos, prav letos dobila odrsko plesno priredbo v sodelovanju z priznano plesno skupino Rambert. Turneja se začne februarja drugo leto, ko bo single dočakal 40 let. Ja. Poletna turneja Dreamworld, The Greatest Hits Live, je v polnem teku, od Pet Shop Boys seveda, ne? V teh dneh nastopata po Evropi, danes v München Gladbachu.
1: Danes?
2: To posluša prek neta, pa je sočano tam, pa ne ve, kam bi šel. Ne? V Nemčiji, ja. Sledita pa prav posebna koncerta v Berlinu, čez vikend, z naslovom Obscur Pet Shop Boys. Ne boste izvajali največji hito, ampak predvsem manj znane komade, bez strani singlov in tiste, ki so ful priljubljeni med takim ful fani, porto fani, ne?
1: Ja, ja.
2: Ko niso nikoli neki singli, ali pa, ampak jih samo oni poznajo, ne? Seveda sta oba koncerta razprodana. Tak,
1: ja, sta? Okay.
2: Ja, seveda.
1: Da ni straha.
2: Ni nobenega straha, ne?
1: Okay.
2: No, aprila letos je šla obsežna vizualna monografija Pet Shop Boys Volume, ki skozi fotografije, vitke albumov, scenografijo in grafično podobo predstavlja več kot 40 let njune karijere, v kateri sta prodala več kot 100 milijonov plošč, no v knjige rekordov se zapisana kot najuspešnejši britanski duo vseh časov.
1: Bravo, še v knjigi rekordov.
2: Ja, knjige rekordov sta. In še ne nehata, sicer so neke špekulacije o novem albumu, ampak trenutno sta ful zaposlena s tem Greatest Hits Live Touro. Tako da, mislim, da so še nekje bolj v Sevilja gresta, pa tu nekje v Italiji še boda, še posta.
1: Tako da si dajte pogledat, če bi šli.
2: Če bi še šli, ne.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ker tako mlada tudi več nisma, da zdaj
1: da
2: še
1: zdaj rekel,
2: 30 let, če je špiralo. Ampak ja. Gled, vse ne veš. Kaj, ne?
1: Medicina gre naprej, ne, in znanost.
3: Ampak ja. Boni je tudi šla, ne, včere.
2: Ja.
3: 75.
2: Tako da. Da si mogel zdaj vse pokvarjati. Je pa,
1: tako, za to na radio dela, veš, da
2: se pa vse meni, ne, da bodo spet hiti prišli, ne,
1: ja.
2: Da če gre danes do iTunes lestvice pogledati, mislim, da je 5 ali 6 komadov med prvi 10 od Bonnie Tyler.
1: Resno?
2: Ja.
1: Dejansko?
2: Ja, dejansko. Vedno je vse isto, vedno. Ne.
1: Ti bi se mogel posloviti, pa bi, veš, kako bi tu delali.
2: Od. Znamo, kak je posnetek od njegovega benda, ko poje.
1: Hvala Bogi, ne. Tako. To ima fraz neki v sefu, not za kaj.
2: Ne bi kdo prišel do tega. Ne.
1: Čeprav se da in se tudi bo.
2: Ja. Lep vikend sem, mogoče se jutri vidimo na skokih v Dravo. Mislim, ne bom jaz skako, ne, grem gledat samo, ne. Kak ti psihopatje not skačejo, ne. Ker se enkrat samo pogledaš z mosta dol, tam pa,
1: daj,
2: pa ni tega.
1: Jaz peški, ko hodim prek mosta, ja. Vedno gledam. Kaj bi, koliko dnara, oziroma ja. Kaj bi moglo biti, veš, da bi zadaj mogel skočiti?
2: Kaj bi mogel pojesti pa pokladiti, da bi se vrgo tja dol, ne? Pa ne samo, da skočijo tam, ampak še z rampe,
1: ja.
2: Spležijo gor, da je upa še malo više, ne?
1: Upa še tak hopsne dol,
2: ja.
1: Da se še 10 centi,
2: ja. Ja.
3: Ne, hvala.
1: Okay.
2: Ampak, le, bo pa, je pa posebno doživetje, če še niste bili jutri, pa popovdne. Začne in bo pa je ludo.
1: Seveda bo kot vedno.
2: Ok. It's a Sin in Pet Shop Boys.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Billie Eilish in Birds of a Feather na Totem Radio 13 in 21 ura. Ole, pozdrav.
1: Zdravo.
0: Fuzbal.
1: Fuzbal je.
0: Tako, in to v ljudskem vrtu, ne morete verjeti.
1: Je po 100 milijonih letih.
0: Res je, še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom nove sezone je na sporedu. In sicer danes ob 18. uri, torej v ljudskem vrtu, NK Maribor, Charlton Athletic FC iz Londona.
1: Ja, in dve vstopnici za vas, če se obtačljate na Facebooku pod objavo, potem ste lahko izžrebani. In med vsemi sva izžrebala tudi Refika. Refik.
0: Refik, bravo!
1: Čestitke!
0: Evo, pa je petek v bistvu pokrit, ne?
1: Ja, rešeno.
0: S razno raznimi dogodki in druženjem, bom rekel.
1: To.
0: Tako.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Miloš, nehala cmokat.
1: Jo, če snočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane žival na cestišču vira promet, gneča na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora 15 minut zamude in pa radar v Černelovcih pred Maximusom meri proti Murski Soboti. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8:10:55.
1: 28 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Rožengrund 27, jutri bo pretežno jasno, morda kje na tem delu naše izjemne, prečudovite države popoldne, pozno popoldne, kakšna manjša ploha, nič kaj pretresljivega, tako da brez strahu, napovedanih je 29 stopinj, v nedeljo pravijo jasno in prav tako okoli 29 stopinj.
2: Servus, ja, kaj
3: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
5: Frazi Medršov, poleti.
1: 13.34 je ura, pol letje je lepo vreme, ja. Skoraj da ni in je fajn.
0: Čudovito, Topiš,
1: fajn
0: kaj
1: je.
0: Počeš, ja. Pa petek je, pa...
1: Ne? Pa fajn je, ne?
0: Pa solce, fajn je, pa solce.
1: Kaj te ti misliš?
0: Pa dopusti, pa to.
1: Tako, pa petkovi vrej hakli.
0: Tudi to, čez dva to tako da hita.

0: Linkin Park in Castle of Glass na tem radiju še 20 minut do 14. In to seveda pomeni, da je čas za petko vrej hakl.
1: Tako in profesor Križanič je izbral francoske, ker je Francija zmagala včeraj. Tak sem jaz razlagam pač.
0: Ja, samo te mislim, da že prejšnji teden zbral.
1: Pol pa je dobro napovedal.
0: Ja, tako da ga treba vprašati, kdo bo zmagal pa ne, položit gor. Ok, tokrat na vrsti pevka, ki ima, uporablja umetniško ime Desireless.
1: Mm-hmm. Ne vem, če se je francosko, kako drugače to izgovori, ja. Verjetno.
0: Desvahala.
1: Desvahala?
0: Ja.
1: Ok, dobro.
0: In seveda, legendarni komad, jaz se ga spomni tudi, ko sem bil mali, ki je bilo non-stop tu po radiju. Mm. Z leta 86, še pol stol, durh je ta komad, pa so še seveda ga uporabili kaki znani DJ, pa ne, semplali.
1: Ja, veš čas je prisoten. Ne?
0: Tako.
1: Gre bek.
0: Seveda, bomo slišali Voyage.
1: Yeah.
0: Ali ste pripravljeni?
1: Ja, pojdimo. Kako si rekla?
0: Desirlois.
1: Si si zmisla.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Zvonkec, Angleži so raziskali, da je petek ob 18.45 najbolj pogost termin za varanje.
1: Če imamo rekreacijo, da bolj ozmi.
0: Ja, pa ti pravim.
1: Ja, kamiš, da bi mogoš tih prvo, ne?
0: Ne, pač ne.

0: Tutti Radio Maribor. Copia nova
1: aplikacija. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Copia nova aplikacija. Že 30 let.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Pa kaj s tino, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na žumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, vidi bogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: No što pa sploh štediral nisem, pa brez črva, ne?
4: Kaj?
1: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo

0: 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je za prvo fazo ureditve parka ob Pekrskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Gradbena dela bodo stekla kmalu, zaključek pa je predviden v 14 mesecih. Novi park bo prinesel sprehajalne in kolesarske poti, skoraj 240 novih dreves, otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track ter več kot 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Nogometni klub Maribor pa je uradno potrdil vrnitev slovenskega reprezentanta Žana Karničnika, ki je s klubom podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Športni direktor Zlatko Zahovič je poudaril, da bo izkušeni branilec pomembna okrepitev ekipe.
2: Fant, ki je prvih 11 reprezentance, za Celjem je pisal odlično zgodbo, igral tudi v klubu kot je Ludogorec. Zdaj je pripravljen na nov projekt, nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega, vidim ga pripravljenega, da z svojimi izkušnjami in svojimi nespornimi kvalitetami pridoda našemu mozaiku kvaliteto več.
1: Karničnik pa je ob vrnitvi dejal, da se veseli novega poglavja v klubu, kjer je začel svojo profesionalno nogometno pot in da želi pomagati Mariboru pri vrnitvi na slovenski nogometni vrh. Državni zbor pa znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46, je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo še na ceste, Marko.
6: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever v smeri Maribora predmet na vozišču vira promet previdno, gneča pa ostaja na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 15 minut zamude je tam. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite pa nič 8 nič 10.5.5.
7: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še o vremenu. 28 stopinj v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo zunaj, Celestrina prav tako 28 stopinj. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno, morda pozno popovdne, ki jo podravijo kakšna res majhna ploha, pravijo 29 stopinj bo čez dan, v nedeljo pa jasno in spet okoli 29 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tudi radio.
2: Tudi hice. Fras in med vršov.
1: 3 minute čez 14, Marko in Tomaž želiva lepetek.
5: Lepetek, zdravo.
1: Gremo dalje z muziko, potem pa rečemo kakšno, ne? Besedo ali dve o Mariboxu in o vrej kartah, ki jih imamo že v bistvu na nek način perajt za vas.
5: Ja, naslednji teden.

0: In je 10 minut čez 14. Marko Fras je tudi v službi, če ste se morda spraševali in vam je bilo hudo.
1: Ja, sem tukaj, lepo pozdravljeni. In kot sva obljubila, da vam malo več povemo o vrej kartah, naslednji teden bomo gledali Odisejo, nov film Christopherja Nolana, v Mariboxu premierno seveda in za vas kot vedno vrej karte.
2: Toti radio, Toti radio in Maribox, predstavljata.
3: Tell me what you remember.
4: We won the war. Help me go home.
5: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
6: My dad is coming home.
7: Bringing vengeance.
4: Bringing it all.
5: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si. Za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
8: I think it's asleep.
5: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
9: Tvoje mesto, tvoj radio. When the

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Phil in Robbie Williams na Totem Radio 21 čez 2 ure. Lepo pozdravljeni,
1: ja, lepo pozdravljeni. Ja,
0: pozdrav.
2: Petek je, kar pomeni petkovo zabavno dejstvo.
0: Tako.
2: In reka Amazonka.
0: Smislaš reko in reka Luči.
2: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
0: Ja, kak?
2: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgrad je prišlo gor, ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
0: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče konta.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah, previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Pesnica in priključkom Maribor Center, v smeri Maribora predmet na vozišču. Gneča ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 25 minut zamude, radar pa trenutno v Križevcih pri Lovskem domu previdno. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55. 28 stopinj pa v Mariboru, v tem trenutku jasno vreme je zunaj, Melinci 29, jutri bo pretežno jasno, 29 stopinj bo, morda kje v Podravju pozno popoldne kakšna manjša ploha, v nedeljo pa jasno vreme in spet okoli 29 stopinj.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
0: 14 in 34 in ker je poletje, se seveda ljudje dosti raje kopajo v bazenu nekih zunaj, ne?
3: Ja, recimo na kopališču Mariborski otok,
0: jo.
3: Kamor vas lahko tudi mi pošljemo, ker imamo nekaj vstopnic, tako da če bi želeli skočiti v bazen, pošljite SMS, ključno besedo otok, na nič 51 220 220 in ste v žrebu.

0: Bioside in Leoni na Totem Radiu. In je spet čas za petkov Vrej Hakl in danes nam je profesor Križanič pripravil francoske komade.
1: Ja, kar vredo, ne?
0: Super so.
1: In tokrat izvajalka, jaz je nisem prej poznal, francoska izvajalka Patricia Pogas je v originalu.
0: Oziroma Gespati.
1: Tako, to pa je njeno umetniško ime. Stara 80 je žal letos tudi zapustila ta svet pred tremi tedni, nekje 22. junija. Ampak pustila za sabo, ne, dosti glasbe, med drugim tudi skladbo Etienne.
0: Tako.
1: In to je tudi vse. Mislim, vmes mi je bilo smešno, ker sem bral malo njeno diskografijo in je njen tretji album nosi naslov Gobe. Verjamem, da se francoščini ne izgovori tako.
0: Ne. Gobe, ja,
1: gobe. Ja, gobe so.
0: Tako.
1: Dobro.
0: Zna biti, da jeseni stvarjala.
1: Možno. Pa ugotovila sma, da je ista kot Sharon Osbourne, ja, ki je bila njena sestra.
0: Res je, dvojčica ali trojčica.
1: Možno.
0: Ok, Gespati in Etienne.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Joel Cezra in Paradise na Totem Radio 9, še in bo 3.
1: Ja, zdravo, dober dan.
0: Ja, lepo zdrav. Danes pa v Ljudskem vrtu ob 18. uri NK Maribor Charlton Athletic FC iz Londona. Gre za zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone in super fajn je, da so nam postregli iz NK Maribor z eno tako pod narekovaj evropsko tekmo, glede na to, da nam lani ni ratalo prit naprej.
1: Ja, in tudi super je, da če že na redne tekme državnega prvenstva še zaenkrat ne moremo, ne?
0: Ja, septembra
1: komaj zaradi kazni. Pa lahko pridete na to pripravljalno tekmo, danes ob 18. uri, nekaj vstopnic smo imeli za vas, zdaj v bistvu mi dva sva izžrebala še zadnja dva.
0: Kako?
1: Zadnja dva para sta dobila Marko in Klemen.
0: Bravo, Marko in Klemen!
1: Verjamem pa, da še lahko kupite vstopnice, ne?
0: Ja.
1: Verjetno ni poln.
0: Men da, ja.
1: Stadion.
0: Ker je dosti ljudi v Dalmaciji.
1: Ja.
0: Tak da, idite preverit, pa pridite na tekmo.
2: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
8: Da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
19: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Še minuta in ura bo tri.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi tudi načelnica upravne enote Maribor Niko Pozeb Kolenc. Za avgustom bo vodenje upravne enote kot vršilec dolžnosti prevzel Željko Vogrin, sicer mariborski mestni svetnik na listi Slovenske demokratske stranke. Vlada je objavila celotno poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o spornih posnetkih objavljenih pred volitvami. Analiza ugotavlja, da ni mogoče določiti časa, kraja ali naprave, s katero so nastali, prav tako pa ni zaznala znakov uporabe umetne inteligence ali drugih manipulacij. Potrjuje pa, da so bile vse analizirane datoteke pred objavo obdelane, deloma so bili glasovi popačeni in več videoposnetkov je bilo združenih v eno datoteko. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je zavrnila očitke o politično motiviranjem zmanjševanju sredstev za kulturne programe in pojasnila, da je razlog skoraj 9-milijonski primanjkljaj v proračunu ministrstva, zaradi katerega bodo morali začasno zadržati nekatere razpise ter zmanjšati stroške. Po njenih besedah gre za odgovorno finančno upravljanje in ne za obračunavanje s kulturnim sektorjem. Opozicija, predvsem Levica, njene navedbe zavrača.
3: Vsi razpisi seveda imajo popolnoma vsa sredstva zagotovljena na svojih postavkah in zato je nesprejemljivo, da bi si z neko samovoljo ta sredstva dovolila država ne izplačati.
2: Je povedala bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki meni, da gre za ideološko motiviran poseg v kulturo.

0: Še ceste, Marko.
1: Previdno na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Pesnica v smeri Maribora predmet na vozišču vira promet, še en predmet na vozišču na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru previdno. Previdno na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam ovira promet še eno okvarjeno vozilo pa na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote. Gneča ostaja na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora 30 minut zamude in pa radar v Križevcih pri Lovskem domu previdno tudi tam. Če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.

28 stopinj pa je v našem mestu v tem trenutku vreme pretežno jasno, mele 29, jutri bo prav tako pretežno jasno vreme 29 stopinj, v nedeljo jasno in spet 29.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: Frazi Medršov poleti.
0: Dobre 3 minute čez 15 in to pomeni, da smo še bliže totemu reporterju Milan.
3: Ja, čez 2 to tako da hita.

0: Get the party started, ne? Pravi Pink, oziroma danes pa bo.
1: Ja, danes pa bo, če je petek.
0: Ja, 11 čez 15 ura, čas je za totega reporterja Milana, ampak ker je v Moščenički Dragi še vedno.
1: Ja, na dopustu seveda poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor.
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojče, ja, dober
2: ja, ne
0: dan.
2: Ne gre nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No, no dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse
1: na... Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne?
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že tebi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Ok, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iti skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi iz žepa fingušt dol sparali.
1: A ja, te pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl. Samo.
1: Ja, dobro, jaz sem če pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo šel čez dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik.
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti Studencom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Lekadol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej Društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Bed of Roses in Bon Jovi, še en tistih komadov, ki bi lahko trajali 35 minut, ne?
1: Ja,
0: pa,
1: pa tisti, ko moreš obvezno se dreti poleg pač, ne?
0: Res je.
2: Naše poletje.
3: In total svežite.
0: Morajo pa se dreti recimo tudi otroci, ko se grejo kopat, ne, pri bazenu, pa to vse.
1: Absolutno.
0: In takrat je najlepše spati nekaj na brisači, pa poslušati vse to.
1: Ampak v senci, ne? Ja. Ali pa namazani do amena. Vabljeni seveda na Mariborski otok, nekaj stopnic bomo imeli za vas tudi čez poletje. Danes sva tudi obljubila dve stopnici, če ste se prijavili sključno besedo otok na 051-220-220 in to je storil med drugim tudi Boštjan, ki je bil žreba.
0: Ja, bravo Boštjan!
1: Bravo Boštjan!
0: Evo, Boštjan se gre kopat, kaki pomfri tam poje, ne?
1: Ja.
0: Spije nekaj, gre na topogan 600x, 28 bombic, ne?
1: Pa skurjen domu.
0: Tako, pa lepo zaspan, ko hlot. Samo padeš v pojslo in je čudovit dan za tabo.
1: Lepo.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No, što pa sploh študiral nisem, pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Kopija Nova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova.si. Že 30 let.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopom Močne v smeri Lendave, še eno okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta v smeri Maribora in še četrto okvarjeno vozilo na prehodu Gruškovje, prav tako na Podravski avtocesti, torej med na prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške. Previdno na teh lokacijah, strpno še na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, gneča tam zaradi dela na cesti, zamuda je približno pol urna, radar pa v tem trenutku v Motovilcih pri bivšem Country Baru in pa radar v Savcih nas proti avtobusne postaje. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
1: Še vreme, 29 stopinj in jasno v Mariboru trenutno, zgornje Gruškovje 28 stopinj, jutri bo pri nas pretežno jasno, pozno popovdne se lahko kje v Podravju pojavi kakšna mini ploha, ampak nič posebnega, ne se bat, napovedanih je 29 stopinj, nedelja bo jasna in prav tako okoli 29.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
1: Dve minuti čez pol četrto, kaže ura, 10. julij je že danes in glej,
3: kaj?
1: Čas gre, ne?
3: In nič ne reče, ne?
1: Ne, in čez dva komada bo čas za petko vrej hakl.
3: To.

0: Bar Song in Shabuzi na Totem Radio 15:38, kar pomeni, da čas za še zadnji Le François.
1: Bonjour.
0: Vrej, ako, ako, ne, ker ne, hrjav, ne.
2: Ja, ako?
0: Ja, ako, ne. Zakaj francosko, ne vemo. Profesor Križanič je danes pripravil francoske pop komade in tukaj imamo še enega iz leta 88, France Gare.
2: Je... Si francozi, ne, pa ti je France ime.
0: Ja, Francija, ne.
2: Zanimivo.
0: Franc in Francija.
2: Ja, Francija gal.
0: Tako.
2: Ok.
0: Ok. Poznamo pa vsi ta komad, ne.
3: Ela, ela.
0: Tak da, si ga dajmo pa lep petek.
2: Lep petek. Lep petek.

0: Še malo pa vrej karte, pa dober dan, pa lep petek.
1: Dober dan, lep petek, ja. V torek bomo na Totem Radio spet ves dan igrali malo, ne? Mogoče kaki kviz, ne preveč težki ali pa kaj takega.
0: Ja, kakšno vprašanje, nekaj treba narediti, ne, če damo dve vrej karti, ne?
1: Ja, dve vrej karti za najboljše sedeže v Mariboxu za prigrizek in za pijačo, ne?
0: Ko vse je perajt, vse vas čaka, tak da malo se bomo igrali, ne?
2: Toti radio,
3: Toti radio
2: in Maribor,
3: in Maribor
2: predstavljata.
4: Tell me what you remember.
5: We won the war. Help me go home.
6: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
7: My dad is coming home.
8: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
6: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 14. julija.
9: I think it's asleep.
6: Odiseja.
2: Kmalu v Mariboxu.
10: Tvoje mesto.

0: Marko, pa je petek, delovni petek za nama.
1: Ja. Tako je. 4, 12, 12, pa čez 15 ur se spet slišimo. Malo dolgo sem rabil, da sem zračunal, ampak ja, jutri spet ob 7, fraz je medvar šel v soboto.
0: Ja, tak da nič te, ajde,
1: ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Kopija nova, pika si.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija nova, pika si.
9: Že 30 let.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina je za prvo fazo ureditve parka ob Pekrskem potoku pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Gradbena dela bodo stekla kmalu, zaključek pa je predviden v 14 mesecih. Novi park bo prinesel sprehajalne in kolesarske poti, skoraj 240 novih dreves, otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track ter več kot 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. V Svobodi in Levici so napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, saj koalicijska večina z resnico danes v državnem zboru znova ni potrdila dnevnega reda seje, na kateri bi odredili ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in financiranju strank. Opozicija še meni, da forenzično poročilo posnetkov iz afere potrjuje že znana dejstva. Evropska komisija pa je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podresavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Če na ceste poglejmo, Matej.
2: Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Savcih nasproti avtobusne postaje in v Motovilcih pri bivšem country baru. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno vreme imamo in vroče je pri 29 stopinjah v našem mestu, v Banovcih 29, tudi v Rušah 29 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan nekaj oblačnosti in popoldne kakšna ploha in nevihta. Tudi jutri pričakujemo v našem koncu do 29 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in še kakšno stopinjo dve topleje.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je petkovo, toto popoldne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In nisva sama, trije pubeci bomo z vami, tudi Žiga bo z nami iz skupine Il Divi, ki bo povedal, že boš nekaj povedal, evo.
2: Servus,
1: zdravo. Evo, to smo čakali, fino. In kako so se imeli na melodijah Morja in Sonca, kako odlično zveni njihov novi komad in kdaj si bomo lahko končno pogledali tudi video spot, vse to nam bo povedal v nadaljevanju. Še prej dva tota hita, poslušamo Prayer in Sea in pa R.E.M. Losing My Religion. Ostanite z nami tudi v totem popoldnevu na Totem Radio.

0: To je Toti Radio, 12 minut čez 16 je in v totem popoldnevu gostimo člana skupine Il Divi. Žiga je z nami, zdravo.
1: Zdravo, dober dan.
0: In servus, kot si rekel prej, to si želel, ne?
1: Dobar dan, Toti Maribor, kje ste?
0: Evo, lahko rečemo, ne, Il Divi te dni sveži iz odra, iz portoroškega auditorija, z letošnjih melodij Morja in sonca, ampak preden da se posvetimo melodija Morja in sonca, dajva povedati nekaj o vas, veda nekaj besed uvodoma, kdo vse je še poleg tebe v skupini, kako dolgo ste že skupaj in ustvarjate?
1: A začnem na začetku?
0: Daj.
1: Torej, dragi Maribor, tisti, ki nas še ne poznate, mi smo domačini. Mi smo nastali leta 2010 na Škofijski gimnaziji v Mariboru. Tako da se imamo za Mariborčine, za Štajerce. Čeprav marsikdo bi kontra govoril, ker dva živima na oni strani golega rebra. Ne?
0: Okay.
1: ampak ja, trije sošolci smo bili, zmagali smo, pokaže, kaj znaš. Takoj v prvem letniku profesor je prišel, je rekel, naredimo akcijo. Tako smo na koncu... se pravi, na koncu šolskega leta 2011 že imeli svoj koncert, ne?
0: In, takrat, trije še takrat, ali kako?
1: Ne, štirje.
0: Štirje.
1: Mi smo že Florijana poklicali, eno leto je starejši bil. Te pa je, takrat so bili popularni Il Divo, ne?
0: Ja.
1: In je moj ata naredil plakat za koncert.
0: Okay.
1: Za njihov plakat, pa naše face gor prelepo, ne? To smo zdaj v videu enem tudi objavili noter. Ful je bilo zabavno, ne? Ampak mi smo takrat tekli, da je Il Divi, tak ha ha ha parodija, ne? Pa smo vsi na t-shirte, navadne kravate, gor sprintali, zastopiš. Pa prijemo na odr, peli smo pa, ne vem, pleničke prala, pa ljudski pevci smo.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: In pa ruže crvene, pa tako, ne.
0: O, dobro.
1: Tako da, začetki so res lepi, ne. Zraven mene so pa še ja, Matija iz Lenarta, Aleš iz Spodnje Velike pri Zgornji Velike pri Sladkem vrhu. Potem Klemen iz Domžal, Lojz iz Ibike, pa Žiga iz Šmarja Brelša.
0: Krasno, odlično. Nekaj let je že menilo takrat, letos... odmeven nastop na melodijah Morja in sonca, v vseh pogledih, to so bile vaše druge melodije že, če se ne motim, ne?
1: Ja, res je.
0: Enkrat ste kdaj že nastopili?
1: Mislim, da je bilo 2022.
0: Aha, okej.
1: Okay. Izak Palma smo bili takrat dueto.
0: A, točno.
1: Tako da občutek, kako je zmagati televoting, že poznamo, ne? Takrat smo tudi dobili 12 točk televotinga. Ja.
0: Letos ste definitivno dobili občutek, kako zmagati v ljudskih srcih in v ušesih poslušalk in poslušalcev, gledalk in gledalcev, ker vaša skladba je res v tem trenutku top in poslušalci in pa gledalci so pokazali, koga in kaj imajo radi, ne?
1: Mi, ko smo prišli z odra, smo se samo objeli,
0: ja,
1: pa zjokali. Ker ne znam sploh opisati tega občutka, ampak aplavz je bil tak močen.
0: Ja.
1: Bili smo prvi na vrsti, da smo se počutili, kot da je zadnji komad koncerta. Veš, isto, kot da publika vse od sebe, ker bi rada še eno.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Noro,
0: da
1: res.
0: Še moraš enkrat iti gor, pa ja, enega še od pet, ne?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ker konec koncev, da pojasnimo vse skupaj, na koncu, po skupnem seštevku ste bili drugi.
1: Ja, res je.
0: Ampak dobili ste absolutno največ točk, ki je na televotingu.
1: Pa občinstvo v auditoriju.
0: Pa občinstvo v auditoriju.
1: Ja.
0: In od strokovne žirije nič točk.
1: Ja. Smo pa od radijev dobili 7, tako da radije vas imamo.
0: Ok, krasno. Se pravi, povsod tam, kjer so zares poslušali, ste dobili praktično veliko oziroma vse točke.
1: Ja, ljudje so bili definitivno šokirani zaradi nič točk.
0: Ja.
1: Jaz bi tudi rad zvedel, zakaj nič. Ne? Zdaj, nikoli se nisem s tem ukvarjal glede festivalov. Pravijo zdaj, da je komisija vedno kontra ljudstvo, ne? Ampak vseeno pač bi rad vedel, kaj popraviti za naslednjič, ker mi smo se s fanti glih imeli, mi smo se tako fajn imeli, da gremo drugo leto spet.
0: Absolutno. Ampak zdaj v teh dneh, ne, to so zdaj prvi dnevi po melodijah Morja in sonca, je pesem Morje mi, pravzaprav verjetno se že kar bitruje na nekaj radijskih postajah, si dobil že kar nekaj feedbacka oziroma ste vsi fanti dobili. Ja. Kakšen je feedback, no, zdaj v teh dneh po? Zdaj,
1: samo da pogledam, feedback je nor, da nemam kaj narobe rekel, ampak na YouTube-u po koncertu smo mi dali, se pravi v nedeljo, po noči ven topic, se pravi samo glasbo, brez video spota. Ne?
0: Ja, ja.
1: In zdaj na zadnje, kaj sem gledal, mislim, da je zelo... Zdaj bomo takoj videli. Ja, še vedno prvo mesto na treningu v Sloveniji.
0: Evo ga.
1: Mislim, pa brez videosporta, tako da...
0: Pa še sploh videosport ni, kakšen bo videosport, kdaj pride ven, kdaj se ga lahko pogledali. O tem še v nadaljevanju, dajmo se zdaj prepustiti tej zmagovalki ljudskih src letošnjih melodij Morja in sonca, Il Divji, Morje mi, poslušajmo premierno zdaj tudi na Totem radiju.

0: Il Dewey, morje mi iz letošnjih melodij, morja in sonca in Žiga od skupine Il Dewey je z nami še vedno v živo v totem studiu. Žiga, naslov je res, da morje mi, ne? Ni pa v ozadju te pesmi samo morje, ampak ljudje.
1: Ja, dejansko gre, kar globoko gre pesem, ne? Odvisno, koliko si spil pa kje se nahajaš,
0: ja.
1: Ampak pa v kakem stadiju življenja si, ne? Vse take muzika te enkrat zadane, zdaj... Meni se je že tudi zgodilo, da mi je bila ena muzika, pa tak 4 leta kasneje, smo šla s punce na razen pa, ta pesma je tako dobra.
0: Si jo čist drugače.
1: Ja, enkrat te pogodi.
0: Ja. In dejansko tudi pesem Morje mi je taka, ne, tudi vsi fanti skupine ste rekli, da je to pesem, za katero ste prepričani, da bo z leti še pridobivala na vrednosti, na žlahtnosti, ne?
1: Ja, ko vino.
0: Res. Tako si dobro vino, ja.
1: Ker govori res o tistih pristnih osnovnih vrednotah, ki se ne bojo menjale, ne. In je tako enostavno, kot je ta pesem nastala, res tako iskreno in spontano, ima res ima lepo zgodbo, no. In se mi zdi, da so glih to tisto, kar so ljudje začutili, ne. Da so tak sprejeli to pesem, ker komentarje, ki jih čitamo, to je no,
0: ja, res dobro, tudi sam sem jih prebral, moram reči, in fajn, smo veseli, da si danes prišel tudi k nam, da smo lahko primerno predstavili. Matej Žemežika, imaš on kako vprašanje, kot ponavadi, izvoli.
2: Ja, tokrat malo drugače, divja vprašanja, ne,
0: okay.
2: Za il divjega Žigo, ja, ne, kot valda. Se spodobi. In mogoče za začetek, kaj tista najbolj nenavadna stvar, ki se vam je zgodila na odru, pa je občinstvo sploh ni opazilo?
1: Ja, mi smo živa bitja, ne?
2: Uh-huh.
1: In pač tako pravi det rad je pa pije, ne? Nekje tudi gre ven, ne?
0: In, vedno.
1: In to je vedno...
0: Tudi v studiju, kdaj.
1: Zdaj, mogoče, ne vem, malo za šalo, malo za res, ne, ljudje, lejte, ne, nas zdaj res ne imati, zdaj to je bilo pač, ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori, ne? Ampak ja, ko nas boste videli na odro, pa... Da se začnemo gledati med sabo z nasmehom, ja. In kot da nič ni, takrat veš, da se, nekaj se je zgodilo. Ali se je kdo preprosto zmoto, ali je od nekod nek duh prišel, pa iščemo zdaj, ker je bil, ne? Ampak, ja, to so take zabavne stvari.
0: Takšni duhci, ne, hodijo.
1: Ja.
0: Po odru vmes, ja, ja.
2: Kaj ti si rekel, da v studiju tudi?
0: Ja, tudi včasih, ja.
1: No.
0: Ja.
1: Res? To vidiš, da se najdete v zgodbi.
2: Okay, zdaj vem.
0: Ti še nisi videl, da te včasih ima taj čudno gleda med programom.
1: Ne, sem zračenje, imate.
0: Ja.
2: No in druga stvar, ki me zanima, kaj je pravzaprav najbolj zaznamovalo vašo glasbeno kariero?
1: To smo se pa zelo fantje pogovarjali, ko smo bili na morju pred festivalom in sicer zadnje 3-4 leta, odkar imamo Dewey band. Dejansko to je pa tista ločnica, ko lahko v živo izvajamo točno to, kar v studiju posnamemo.
0: Uh-huh.
1: In če izvajaš to, kar si, dejansko ljudje začutijo, kdo si, in lahko to dejansko pač nas dojemajo. In smo dobili svoj zvok, dobili smo svojo barvo, kdo smo, kak zvenimo, lažje, sploh ne rabimo več ljudem razlagati, kdo smo. Ne? In ja, plus tega avtorske pesmi. Zadnje leta se nam je odprlo, predvsem meni, in odkar delam sami avtorske pesmi, je to čisto druga pesem.
0: Odlično. Okay. Hvala ti za vse te odgovore. Še eno ekskluzivo si pravzaprav za danes pripravil za toti radio.
1: Mogu se nekaj prenesiti, ne? Prvič smo tu, ne? Tak da vas malo pocartamo. Tako da, če niste v avto, evo, zelo ekskluzivno nastavljena premijera video spota. Za ponedeljek 13.7. ob 13.07. In to sekundo bom kliknil.
0: Tako, Totem Studio.
1: Totem Studio, evo.
0: Smo štartali odštevanje.
2: In jaz sem bil priča kliku.
0: Tako. Bravo.
2: To ni kar tako, ne?
0: Vrhunsko.
1: Ena objava je gore, druga objava je gore. To je.
0: Evo, super. Povej nam malo o videospotu, kje ste ga snemali, verjetno kje ob morju, ne?
1: Ja, Piran.
0: Mm-hmm.
1: Ful dobro. Zelo enostavna zgodba.
0: Ja.
1: Dejansko na začetku, ko smo se z Rokom, Mavrijem, on je režiral in snemal, smo se pogovarjali, o čem bi to sploh šlo. Je bila ideja fant pa punca, pa sem rekel, ne, veš kaj, bomo mi naredili malo drugače. Pesem vseeno je govoril o neki minljivosti, čas gre, ne? Ideja pa je, da spominji ostanejo. Nekje so zapisani, ali v mislih, ali v pesmi nekje. Tako da je nič hudega sluteč, ne? Goran Šarec so avtor pesmi in smo se hecali, da on zgleda ko jaz čez
0: In res,
1: 32 let.
0: Jaz sem prej videl, smo se ga pokazal in dejansko je on kot starejši ti.
1: Ja. In tako da na koncu sem mu dal mojo prvo kapo gor, ki sem mu jo potem tudi podaril za spomin, ne, na uspeh. Dejansko zgleda, ko jaz čez 32 let, ker on je namreč 32 let starejši od mene, ne, zato 32.
0: Okay.
1: In on v videospotu, ne smem povedati, bote videli.
2: Lahko pa mogoče eno malo zadevščino, vse eno izdaš ekskluzivno za naše poslušalce, nekaj malega.
1: Nekaj malega?
2: Pa nekako je bilo vreme.
0: Ena je že to, da sta si podobna.
2: Ja, zdaj pa še eno.
0: Pa da ima kapo tvojo.
1: Dušan nam je pomagal v videospotu.
2: Okay.
1: Dušan je pa taki car, on je en ribič iz Pirana.
0: Ja.
1: To je pa to, kam poja.
0: Ok, torej, kdaj moramo gledati?
1: Ponedeljek 13.7. ob 13.07.
0: Fino, bomo
1: gledali.
2: Ne pozabite.
0: Absolutno in seveda tudi v tem poletju uživali ob vaši melodiji. Morje mi, kaj vas še čaka zdaj poleti na nastopi ali zdaj dopusti po melodijah?
1: Zdaj do konca julija imamo malo dopustno.
0: Ja.
1: Po pa nastopi, pa ena dva komada še imamo preštivano. No?
2: Ok, za nove komade nova kapa?
1: Ja.
2: Ok, dobro.
1: Ja. Je Fino. Treba, imam jih pet različnih zdaj.
0: Dobro.
2: Okay.
0: Dobro, se pravi, ko boš prišel naslednjič, spet na obis priješ novo kapo.
1: Ja, tako da ljudje bojo zmedeni. Za vsako, ko me bojo videli, bojo zmedeni.
2: Se samo barve menjavajo ali tudi dizajn?
1: Ne, vse je isto, dizajn je isti, samo barve se menjavajo.
2: Samo barve, okej.
1: Okay. Ja. Drugače pa ta krona gor, ki je, ne? Pet nas je, tako da pet kraka. Lako pa drugače tudi pogledaš pet žarometov, ki si je dol na
2: oder.
0: Absolutno.
1: Bravo. Dobro, ne?
0: Tako da obvezno poslušalke in poslušalci, tisti, ki nas zdaj sveda ne vidite, v naši audio špajzi bo objavljen cel posnetek tega intervjua in tam si tudi poglejte, da boste točno vedeli, o čem je Žiga tudi govoril. Pozdravi, fante, čestitke sveda za ta odličen uspeh, za ta super komad, ki nas bo spremljal v letošnjem poletju in še mnoga leta. In se vidimo in dobimo spet o tem studiju, ko bo kaj novega, vredo?
1: Ne, absolutno. Jaz pa točno vem, da zihr nekdo nas posluša, ki je glasoval za nas, tako da hvala iz srca, radi vas imamo.
0: Hvala za obisk, Žiga, uživaj.
1: Enako.
3: Naše poletje. Naše poletje.
4: Morje in sonce.
5: Toplo vreme.
6: Uživanje.
7: In total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
5: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Kopija Nova. Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
1: Kopija Nova. Pikasi.
0: Že 30 let.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ponovno na ceste, Matej, kaj imamo?
13: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletavarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in meri v smeri Maribora. Radar prav tako v Savcih nasproti avtobusne postaje in radar tudi v Motovilcih pri bivšem country baru. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
12: Večinoma sončno petkovo popoldne imamo v Mariboru in v Petišovcih 29 stopinj, v Marjeti na Dravskem polju pa 30. Jutri najprej sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta in do 29 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, kakšna stopinja nad 30, ko se obeta.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim petkovo toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Malo pa tudi kolegica Ana, ki pridno skrbi, da v petek popoldne pove vse tiste dogodke, da jih vse našteje, da so čona katerega ne bi zamudili, ki so res fajn, res pomembni, res dobri in bi bilo škoda, da kakšen uide tudi ta vikend. Tako da z napovednikom nadaljujemo po treh, še prej z nami Eddie Grant, Huba Stank in zdaj Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Pa zakaj tudi ne bi malo plesal, ne? Ali plesali danes, ko so prave temperature, ko je pred nami sončen vikend in ko se bo okoli nas spet res veliko poletnih dogodkov tudi odvilo. Kateri med njimi so to, pa je tudi tokrat preverila in zbrala Ana.
1: Vikend je spet tukaj po minulem festivalu Lent, pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi dopustniško umirja. Kar pa seveda ne pomeni, da se tu in tam vseeno kaj ne dogaja. Tako lahko na današnji poletni večer zavijete v Minorite, kjer bo domačica pod hrastom. Od največjih ex-jugo hitov in rock glasbe do najboljše slovenske muzike in izbranih sodobnih ritmov. No, za muziko boste danes tam skrbela DJ Jens in naš toti hišni DJ Kriško. Na Trgu Svobode v Gorni Radgoni bo danes ob 20. koncert brezčasnih melodij z Ladom Leskovarjem in Tonetom Povšetom. Pa če se vrnemo še malo nazaj v Maribor. Pri vodnem stolpu bo jutri ob 8. zjutraj na Lentu brezplačna joga pilates. Vse, kar potrebujete, seboj je le podloga. Za otroke pa še vedno skrbi med vikendi tudi poletni art camp v mestnem parku. Tako Mišel Vogrinec.
2: Ja, v parku se še vedno dogaja. Vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodo Mars, bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Manjše kot med Lentom, ampak še vseeno veliko stvari. Ob 18. uri pa vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic. Ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabim, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
1: Se bo pa jutri s pričetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu, 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa nagrado Vurberg jutri ob 20. Vlado Kreslin in Mali bogovi. Imajte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust.
3: Tvoje mesto,

0: Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again smo poslušali na Totem Radiu. Ne pozabite, da je jutri sobota in vsako soboto ob 11. s Tinetom pripravljava za vas novo lestvico totih 30 letov dobre glasbe. Tudi jutri med 11. in 14. vabljeni v našo družbo.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
12: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
14: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
14: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
14: Pa klička pri treh evniki.
11: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Radijska mreža, Toti radio.

0: 17. ura.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor bo zaradi poletnega delovnega režima zaprta od 16. julija do 14. avgusta. V tem času osebni nakup vstopnic ne bo mogoč, bodo pa obiskovalci vstopnice za vse dogodke lahko še naprej kupovali prek spleta. Po koncu začasnega

zaprtja bo pisarna ponovno delovala po običajnem urniku, za morebitna vprašanja pa bodo v Narodnem domu dosegljivi tudi prek družbenih omrežij. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da lahko med dopustom dvig gotovine na bankomatih v tujini prinese visoke dodatne stroške, svetuje uporabo debetne kartice in bankomatov bank ter zavrnitev dinamične pretvorbe valut, saj lahko ta občutno podraži dvig. Motociklisti prvenstva MotoGP pa bodo v prihajajoči vikend moči merili v nemškem Sachsenringu. Na prostih treningih je bil v kraljevem razredu najhitrejši Mark Marquez, drugo mesto je zasedel Raul Fernandez, tretji pa je bil Fabio Di Gianantonio, ki še vedno drži rekord najhitrejšega kroga v Nemčiji. Jutri so na sporedu kvalifikacije in ob 15. sprint dirka, v nedeljo ob 14. pa sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Nemčije.

0: Da slišimo, kakšno je petkovo popovdne na cestah, Matej.
1: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico in meri v smeri Maribora, radar pa tudi v motovilcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Vreme ostaja kar prijetno, nekaj sonca, nekaj oblakov, mest pri 29 stopinjah v Mariboru, v Kuzmi 29, tudi pri Sveti Trojici 29 stopinj, to popoldne. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo oblačnost naraščala in proti večeru je možna kakšna ploha ali nevihta. Do 29 stopinj se bo segrelo. V nedeljo in ponedeljek sončno, brez ploh in neviht in še kakšno stopinjo topleje.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo popoldne želiva.
2: Zdravo.
1: Evo nas in včeraj ob takem času, ne danes je sredo, ampak včeraj ob takem času ste bili nekateri poslušalci in poslušalke malo žalostni, ker nas nekaj časa niste slišali na naši FM frekvenci 106,8 MHz. No, potem je bilo kmalo vse v redu, ampak vmes, ne, ko se nas ni slišalo, ko je samo šumelo, je poklicala tudi gospa Vesna. Kaj je povedala in kaj je dejansko bilo krivo, da ste nekaj časa slišali, samo šum vam z Matejem poveva. V nadaljevanju Bigfoot mama z nami, Tina Turner in zdaj Sabrina Carpenter.

0: Bigfoot mama na totem radiju pasal, zdaj malo let sever, za tiste, ki je preveč 29-30 stopin, ne?
1: Ne samo, da je pasal, še več tega.
0: Še več tega. Včeraj, ja. Ob takem času, je bila kar drama. Marsikdo nas je včeraj klical, marsikdo nas včeraj ni slišal, ker smo imeli izpad na naši frekvenci 106,8 MHz na našem oddajniku in na srečo imamo pa potem prijazne poslušalce, ki tudi v takih primerih, ne, Matej, dvignejo telefon, pokliče in ko telefon zazvoni, se ponavadi kolega Matej oglasi.
1: Ja.
0: In nekdo je bil na drugi strani, povej nam.
1: Bila je gospa Vesna izjemno prijazna in moram reči, da kljub temu, da smo se malo jezili, ker smo imeli izpad, je bilo meni kar toplo pri srcu.
0: Tako je povedala Vesna.
2: Vesna, tukaj zdravo. Vprašala bi, kaj je z vašim signalom na radiju, kot da bi neka brusilka delala. Beli šum. Ok, to so vam nalašč nadili, ker ste najboljši radio na svetu in da mi ne bi preživeli tega vročega poletja, nas hočejo na ta način spraviti. Matej, želim, da bi se čim prej to uredilo, da bi lahko zopet poslušali vas in vaše oddaje in glasbo in vse. Kaj se lahko mi kam zbunimo, ko ga pokličemo, Elektro Maribor? Ne, ker sem se hotla že pritožiti na vse mogoče načine, samo tak nič ne pomaga.
0: In kmalo potem je bil signal sicer tudi nazaj, ampak zdaj moram povedati, da je Vesna pravzaprav imela prav.
1: Ja, kar se je v tistem trenutku zdelo kot nekaj nemogočega fikcija.
0: Ja, mi smo pač mislili, ok, vzdrževalna dela, Elektro Maribor in smo zato brez elektrike na oddajniku in je naš Dejan šel tudi tja, ne? In dejansko tam pri naši električni omarici srečal človeka, ki se je izdajal za podizvajalca Elektra Maribor.
1: Tako.
0: Ampak to ni bil.
1: Ne, ni bil.
0: Ne. Ne. Je pa predtem odprl našo elektro omarico in se nepooblaščeno priklopil na njo.
1: Tako.
0: Pač, človek misli, da se to pa res ne more zgoditi. Ne?
1: Mislim, danes se smejimo, ne, krko medija, ampak v resnici pa, ne, moramo reči, nevarno početje.
0: Ni bil kriv Elektro, ampak torej ta gospod, ki se je priklopil, naš sistem tega ni zdržal, ne?
1: Ne.
0: Ker že mi tak močno oddajamo, ko vas toliko posluša, morate si predstavljati, je naš oddajnik zelo obremenjen, ker vas veliko posluša in
1: tako.
0: Evo,
1: se in potem pride podizvajalec.
0: Ni bil podizvajalec, tak da. Ampak dobro, pravi čas smo stopili na prste.
1: Tako je.
0: In lep pozdrav vsem, ki nas poslušate na FM-u ali pa na Totem Dabu, na katerikoli frekvenci že ste z nami, tudi Totem popoldnevu. Vesni pa še enkrat hvala za to opozorilo in neverjetno, kako je ona začutila, da nam nekdo nekaj hoče.
1: Tako in kako se je bila pripravljena izpostaviti za nas. To ni kar tako bi rekel, ne?
0: Take poslušalke imamo radi, Vesna, hvala in lep vikend želimo. Zdaj pa, ko nas vsi slišite danes, ko nimamo tako imenovanega belega šuma, ne, poslušamo tudi Harrya Stylesa in pa American Girls. Uživate med totimi hiti.

Iran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Toti hudi poletni hit Kina se obnorel poleti leta 2004. Aventura in obsesion na Totem Radio. Morda se prileže danes ali pa čez vikend ali pa nasploh, če sprejete kak dober film, brez skrbi, da se v Maribok se imajo odgovor za vse okuse.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribok!
0: Minioni in pošasti zelo popularni ta čas ob 18. in ob 19. danes. Prav tako zelo popularna in za res dobre živce grozljivka Obsedenost ob 18.50 in 21.10 pa dan razkritja Stevena Spielberga z Dolby Atmos zvokom ob 20. si poglede ali pa novo Vajano ob 18.15, 18.30, 19.10 in 19.30. Še kaj se najde za vsak okus, zato preverite na kinobox.si in tudi ta vikend uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Dončak, kajde vas to tým žicom?
1: Ja, majster, zvezac sem hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
0: Kak ni?
5: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
0: Pa to je prepovedano.
5: Ki pa ti loviš?
0: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
5: Ja, mi što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
0: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
11: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
12: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
13: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
17: Radijska mreža Toti Radio.
2: Na cesto ob 17. in 32. izvoli, Matej.
18: Na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo v smeri Lendave je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Previdno in predvsem neprehitro pa na Cankovi, tam namreč pri lovskem domu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Mariboru večinoma sončno pri 29 stopinjah, 29 tudi na Cvenu in v Cirkulanah. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo nekaj več oblako, popoldne pa še kakšna ploha ali nevihta vmes. Do 29 stopinj ponovno pričakujemo, v nedeljo in ponedelje kaže na sončno vreme še kakšno stopinjo dve topleje bo.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regen z nami.
2: Zdravo.
1: Lepo zdravo. Evo kako fajn. Še si bomo naredili zanimive počitnice v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Tudi v naslednjem tednu, ne? Če ste že kaj poskusili ta teden, odlično. Če ne, škoda, ker pri njih je res zanimivo.
2: In vedno fajn in ful so prijazni.
1: In ful ljudi spoznate, zanimivih.
2: Nove prijatelje.
1: Ja, nove veščine, kakšne se naučite tudi.
2: Tako,
1: ne?
2: Tudi kaj novega se naučite o mestu, imajo zanimive sprehode, obravnavajo oziroma spoznavajo zanimive poklice, tak da, kot bi se reklo, ni da ni.
1: Ok, kaj na vas torej čaka že v začetku naslednjega tedna? Preverimo Saro Irman Kolar v nadaljevanju, še prej pa se v studiju ustavita tudi Zvonko in Mirko.

0: Zvonkec, Angleži so raziskali, da je petek ob 18.45 najbolj pogost termin za varanje.
1: Če vam rekreacija, da bolj ozmi.
0: Ja, pa ti pravim.
1: Ja, kamiš, da bi mogel štih prvo,
0: ne? Ne, pač, ne.

0: Pink in Trustful v totem popoldnevu na totem radiju. Petek je, marsikdo med vami, ki imate počitnice, ta teden že užival v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor ob zanimivih delavnicah, izletih in vsem, kar so pripravili in ni še konec. Tudi, če ste bili mogoče ta teden na morju ali pa vam še ni bilo, ker ste počivali, v naslednjem tednu ste lahko spet v njihovi družbi in kaj pripravljajo že v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
1: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami bodyfitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16, vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: Tako, kar je zelo pomembno je, da je fajn, da greste čim prej tudi na njihovo spletno stran in tam tudi oddate prijavo, kaj ti prijave so potrebne za delavnice, za druženje z njimi in še en teden torej prihaja, ko boste spet svoje počitnice lahko uživali v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Uživajte in lepe počitnice, zdaj pa seveda še prej, lep vikend!
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Legendarni YouTube in legendarni Toti Hit, With or Without You. To je Toti Radio in 3 minute še manjkajo do 18. Ostavimo se zdaj še v Frasin med Varšovu. O petkih tam lahko poleg petkovih hudih haklov recimo slišite tudi petkovo zabavno dejstvo. In danes je Mark imel res eno izjemno zanimivo informacijo.
1: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
2: Ja, kako?
1: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je izlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgred je prišlo gor in ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
2: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče konta.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
6: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
5: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ujo.
9: Pa restauracija Orl.
10: Je.
9: Pa klička pri treh imenih.
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
14: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se je zapletlo. Po neuradnih informacijah je zadržke do njenega imenovanja izrazil predsednik vlade Janez Janša, ki naj bi o tem obvestil visoko predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Končna odločitev držav članic je predvidena prihodnji teden. Pri Združenih narodih so danes opozorili, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vse milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. Opozorilo sledi poročilu Agencije Združenih narodov za enakost spolov in opolnomočenje žensk, ki je obsodila zapiranje organizacij v času, ko humanitarne potrebe strmo naraščajo. Belgijec Tim Mellier pa je dobil sedmo etapo dirke po Franciji s ciljem v Bordeauxu, potem, ko je bil najhitrejši v sprintu glavnine. Tadej Pogačar je etapo varno končal v času zmagovalca in ostaja vodilni v skupnem seštevku. Pred Dancem Jonasom Vingegaardom ima 2 minuti in 42 sekund prednosti.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, radar pa na voznike preži na Cankovi pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vreme ostaja v glavnem sončno, 29 stopinj imamo v Mariboru, v Svetem Juraju ob Čavnici 29 in tudi v Zlatoličju 29 stopinj Celzija. Jutri bo najprej sončno, potem bo nekaj oblako popoldne, proti večeru pa še kakšna ploha ali nevihta do 29 stopinj ponovno. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, brez padavin in še kakšno stopinjo topleje.
3: In v totem studiju Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdravo.
2: Zdravo.
0: Tako čakamo tudi na začetek prijateljske tekme v Ljudskem vrtu med NK Maribor in Charlton Athletic
2: FC.
0: FC, tako.
2: FC, oh yeah.
0: Ja. Zanimivo bo torej videti vse te nove obraze ali pa stare nove, ne?
2: Stare nove in ja. Da vidimo, koliko še veljajo.
0: Tako in da spet tribune Ljudskega vrta malo oživijo zdaj, ne?
2: Ja, to pa moram reči, da je občutiti, da je novi športni direktor Zlatko Zahović spet nazaj prinesel to euforijo mariborsko oziroma vijolično euforijo.
0: Krasno, to smo rabimo pa tudi še enega totega reportera Milana v totem popoldnevu. Danes ena odlična epizoda o medicinski konoplji po treh totih hitih. Súbeme la radio.

0: Justin Bieber in Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ta teden, prvi teden z nami na 26. mestu naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe. Kako bo v novem tednu, pa bo se slišali spet jutri od 11. naprej, ko bova z vami s Tinetom. Zdaj pa tudi reporter Milan, ekipa je na počitnicah, čez poletje pa poslušamo najboljše epizode minule sezone.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor.
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojče, ja, dober
2: ja, ne
0: dan.
2: Ne gre ja. Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tak da imajo v familiji to.
0: No dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse ne.
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne.
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že te bi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, Bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Okej, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iz skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi že pa fingušt dol sparali.
1: A ja, te pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl. Samo.
1: Ja, dobro, jaz sem še pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo še oče z dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik.
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti študentom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Lekadol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej Društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Ena od himen reggae glasbe bi lahko rekli, ne? Jimmy Cliff in pa Reggae Night iz davnega leta 1983 in v 2026 je to toti poletni hit, ki še vedno paše. Ok, zdaj pa Glockenbach in Chris de Sarandi, nekaj iz predlanskega poletja. To je Magic Moment.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Pa kaj ste, no,
5: kak pa poleti po strv paše?
4: Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: Dva dni na Šumik že hodim, pa na Črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Kaj pa ti loviš?
5: Kaj lovim, v ribogojnico Fram grem, ali tam pojem, ali pa si domov vzame.
4: No, što pa sploh štoviral nisem? Pa brez Črva, ne?
5: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
19: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Na cestah ostanite predvsem strpni, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda približno 20 minut. Trenutno, sicer brez večjih posebnosti, v našem koncu nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti. 28 stopinj in sončno vreme imamo v Mariboru, 29 Slovenski Bistrici, v Bakovcih 30 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo naraščala oblačnost in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Do 29 stopinj se bo segrelo. V nedeljo in ponedelje kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo dve topleje bo.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: Lep pozdrav, 18:33 je v Ljudskem vrtu pa prijateljska pripravljalna tekma med ekipo NK Maribor in pa Charlton FC. Nič proti nič je še vedno rezultat in seveda spremljamo mezdogajanje tudi v Ljudskem vrtu pred začetkom nove sezone. Toto, Damjano, David in Lady Gaga, potem pa nas že čaka tudi napovednik dogodkov tega vikenda skupaj z Ano.

0: Leto 1978 je bilo, ko so Toto izdali Hold the Line in še danes je to eden najbolj legendarnih Toti hitov, tudi tukaj na Totem radiju. Kaj bomo počeli čez vikend? Naša Ana ima nekaj odličnih idej. Izvoli, Ana.
1: Vikend je spet tukaj, po minulem festivalu Lent pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi dopustniško umirja. Kar pa seveda ne pomeni, da se tu in tam vseeno kaj ne dogaja. Tako lahko na današnji poletni večer zavijete v Minorite, kjer bo Domačica pod hrastom. Od največjih ex-jugo hitov in rock glasbe do najboljše slovenske muzike in izbranih sodobnih ritmov. No, za muziko boste danes tam skrbela DJ Jens in naš totihišni DJ Kriško. Na Trgu Svobode v Gorni Radgoni bo danes ob 20. koncert brezčasnih melodij z Ladom Leskovarjem in Tonetom Povšetom. Pa če se vrnemo še malo nazaj v Maribor. Pri vodnem stolpu bo jutri ob 8. zjutraj na Lentu brezplačna joga pilates. Vse, kar potrebujete, seboj je le podloga. Za otroke pa še vedno skrbi med vikendi tudi poletni art camp v mestnem parku. Tako Mišel Vogrinec.
2: Ja, v parku se še vedno dogaja. Vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic Zavodo Mars bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Manjše kot med Lentom, ampak še vseeno veliko stvari. Ob 18. uri pa vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike. In pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic, ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabimo, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
1: Se bo pa jutri s pričetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu, 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa nagrado Vurberg jutri ob 20. Vlado Kreslin in Mali bogovi. Imajte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ale Farben in Ilira Fading na Totem Radiu, še 7 minut manjka do 7 zvečer. Mi se zdaj še malo sredotočimo na odlične filme tega poletja. Ena od premier bo že naslednji teden četrtek za film Odiseja in še predtem bomo za vas imeli tudi vrej karte.
1: Toti radio, Toti radio in Maribor, predstavljata.
2: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv paše? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Kaj pa ti loviš?
4: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ja, što pa sploh štoriral nisem? Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
12: Je. Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
12: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
14: Joj, znorel bom.
15: Je pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Cantal Zwinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Minuta čez 19.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Tutti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se bo čez približno 2 meseca začela prenova Slovenske ulice med Gledališko in Štrosmajerjevo ulico. Obnovili bodo komunalne vode, vozišče, površine za pešce in uredili nove kolesarske steze. Zasadili bodo 17 dreves in trajnice, parkirna mesta pa ohranili z uporabo travnih plošč. Občina želi z naložbo ustvariti prijetnejšo in bolj zeleno mestno ulico.

slovenskem tehnološkem forumu so kritični do sestave novega vladnega strateškega sveta za gospodarstvo, ocenjujejo, da v njem manjkajo predstavniki visokotehnoloških podjetij, zagonskih podjetij in skladov tveganega kapitala. Po njihovem mnenju Slovenija brez močnejše zastopanosti razvojnih in inovacijskih panog ne bo mogla slediti evropskim in svetovnim gospodarskim trendom. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa bo nocoj na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bo ob 21. uri v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je včeraj z 2:0 izločila Maroko.

Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, se boste še vedno zamudili dobrih 20 minut. Sicer brez večjih posebnosti, če še kaj opazite, 0800 10 55.

0: Sončno je v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Sladkem vrhu, Tešanovcih stopinja več pri 28. Jutri, najprej sončno, čez dan nekaj več oblakov, popoldne kakšna ploha in nevihta in do 29 stopinj. V nedeljo in ponedelje kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, hitro pogledamo, kako je kaj v Ljudskem vrtu, kjer igrata prijateljsko tekmo NK Maribor in pa Charlton FC. Nič proti nič v polčasu. V tem trenutku tako rezultat se torej ni spremenil. Sicer pa je nam bil pomemben, pa tudi vam, rezultat med včerajšnjo tekmo na svetovnem prvenstvu v nogometu med Francijo in pa Maroko med vsemi tistimi, ki ste pravilno napovedali rezultat, pa je žreb danes določil tudi nekoga, ki je dobil Krups Coffee Crush kavni aparat. Kdo je imel to srečo, danes pa se spomnimo že po treh totih hitih. George Ezra, Eurythmics in Miles Smith so zdaj v naši glasbeni družbi.

0: John Shenzra in pa Shotgun na Totem Radio 14:19, to je Andrej, vam delam družbo. Fajn je bil tudi danes družbi, tudi jutranje ekipe, ker spet ste imeli srečo, da je nekdo dobil nov Krups Coffee Crush kavni aparat.
1: Krups Coffee Crush tekma.
0: Krups Coffee Crush tekma tega tedna je bila sinočna tekma med Francijo in Marokom, ki se je končala zmago Francije 2-0, in tako je tota jutranja ekipa podelila že četrti Krups Coffee Crush aparat, ki ga torej odlikuje poleg odlične kvalitete kuhanja sveže mlete kave, tudi čudovit dizajn, in zato resnično paše vsako kuhinjo, ali ko je Matej Regent ugotovil tudi v tem tednu, tudi v dnevno sobo ga komod lahko postavite tako lepje. No in tota jutranja ekipa je danes izžrebala in klicala Nino.
2: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krups Coffee Crush tekme totega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. In kdo je to? To je Nina Jergolič! Čestitke, Nina!
3: Hvala!
2: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na Jegera misliš, ne?
3: Ja,
2: bom,
3: hvala.
0: Sem prepričan, da bo to z veseljem počela. Vsaka poslušalka rada na našega Jegera malo misli vsaj. In to morate možje in fantje tudi razumeti. Tako je to, čestitke, torej Nini za Krups Coffee Crush kavni aparat. V prihodnem tednu pa vam spet odkrijemo, katera bo naslednja Krups Coffee Crush tekma novega tedna.
1: Vse je lažje z dobro

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam travje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sončeko peče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Naravno si sončna majka vnaša ušesa in naš Circle in pa Sweat smo poslušali. Če želite slišati in se nasmejati ob dobrem Tinetovem slabem vicu, potem ga lepo iščite na naših družbenih omrežjih.
1: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, vidi pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Na cestah ostanite previdni, sploh na štajerski avtocesti, kjer med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani predmet na vozišču trenutno ovira promet, zastoj pa ostaja med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda še vedno okoli 20 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na poti, želim prijetno vožnjo. Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah Celzija, 29 v Radencih, na Ptujski gori 27 stopinj. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo več in več oblakov, ki lahko popoldne prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Do 29 se bo segrelo jutri. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in še kakšno stopinjo topleje.
0: Naše poletje.
2: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
3: Mislimo o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: Taylor Swift in to tihudi hit Opelite na Totem Radio 20 minut pred 20. Naslednji teden nas čaka filmska premiera v Mariboxu, vas pa čakajo tudi vrej karte.
1: Toti radio, Toti radio in Maribox,
2: in Maribox
1: predstavljata. Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
3: My dad is coming home.
4: Bringing vengeance.
5: Bringing it all.
1: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si. Za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
6: I think it's asleep.
1: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.

0: Tiesto, The Business, še en toti hudi hit na Totem Radio. Še 12 minut manjka do 20. Ustavimo se še v Ras in Medvar šovo petkovo, zabavno dejstvo danes pri Markotu in Tomažu absolutno ni manjkalo in marsikoga je presenetilo, priznam tudi mene.
1: Reka Amazonka je včasih tekla v nasprotno smer.
2: Ja, kak?
1: Ja, kontra. Pred več milijoni let je tekla z vzhoda na zahod in se je zlivala v Tihi ocean. Pred približno 15 milijoni let pa je nastanek gorovja Andi blokiral njeno pot. Najgrede prišlo gor, ni več mogla, kar pomeni, da se je voda razlila in naredila tako veliko jezero, ki se je čez čas napolnilo sedimenti in potem si je Amazonka utrla novo pot proti Atlantskemu oceanu.
2: Tako, dokler je ni preplaval Martin Strel in zdaj spet teče konta.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

I Just Might, njegov aktualni hit poletja 2026, tudi Nika Zoran in Jonathan pride tam. Poglejte se v naši audio špajzi tudi kako je bilo včera, ko je Nika Zoran bila naša gostja v Totem popoldnevu na Totem radiju. Pa Coldplay pridejo. Sky full of stars in čisto za konec sotega popoldneva pogledamo še v Ljudski vrt, kjer je bila še zadnja prijateljska tekma, tokrat nad Mariborom in pa Charlton Athleticom FC z 1-1 se je končala, no in zdaj naslednja tekma Mariborčane čaka z Aluminijem nedeljo 19. julija, takrat, ko bomo seveda prenašali tudi tukaj na Totem radiju. Tako, 1-1 pa torej danes v Ljudskem vrtu na prijateljski pripravljalni tekmi. Toti hudi večerni hiti že čakajo, uživajte in lep vikend vam želim. Nič te, ajde!

0: Auti Radio Maribor.
1: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si primti še dry kanta z vinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Tutti Radio Maribor. Copia nova
1: prikazi. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Copia nova prikazi. Že 30 let.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
5: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
7: Je.
6: Pa klička pri treh imnikih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
6: Dobro, ohrani se menima.

To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Copia nova prikazi.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
1: Copia nova prikazi.
2: Že 30 let.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
2: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Hud.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Onesto, tuoi radio. Tutti radio.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.